0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Важно е да знаеш.
2: В разгара на лятото, във Важно е да знаеш, ще си говорим за отпуските. Всеки служител има право на платен и неплатен отпуск. В дебрите на трудовото право по темата за отпуските ще говорим с Лилия Борисова, адвокат и медиатор. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Благодаря за това, че откликнахте на поканата ми и нека да почнем от там. Кой има право на платен и неплатен годишен отпуск?
3: Благодаря за поканата. Сега много важно е да знаем, че абсолютно всеки един работник и служител има право на платен годишен отпуск. Тук особеното е, когато за първи път се сключва договор и трябва да имаме най-малко 4 месеца трудов стаж, за да можем да ползваме за първи път своя платен годишен отпуск. На неплатен отпуск имат право всички служители, независимо от трудовия стаж.
2: Тук ще вметна и един въпрос за хората, които са на изпитателен срок. Те имат ли право на платен годишен отпуск?
3: Изпитателният срок е единствено със значение за това работодателя от една страна и от друга страна работника или служителя да проверят това дали са подходящи за този вид работа. Но те имат абсолютно всичките права, както и останалите работещи на трудов договор. Така че това, че сме на изпитателен срок, няма абсолютно никаква връзка с ползването на платения ни годишен отпуск. И не може да ни се откаже да ползваме платен годишен отпуск или не платен, само заради това, че сме на изпитателен срок. Тук вече има особености, когато сме в изпитателен срок и ползваме отпуск, то тогава изпитателният срок се удължава.
2: А колко дни като цяло един служител на така трудов договор с изминали 4 месеца има право, на колко дни платен годишен отпуск има право, най-общо и най-често срещания вариант?
3: Най-общо то е уредено и в закона 20 работни дни. Много често аз обаче виждам в трудовите договори, в индивидуалния или колективния трудов договор, уговарят и по-дълъг отпуск, но това е минимума, на който имаме право за една календарна година. Ние имаме право на 20 работни дни, независимо дали през тази календарна година, например, сменяме работата си при различни работодатели, имаме право да ги ползваме тези 20 работни дни, в зависимост от месеца, до който сме стигнали, работодателя, при който работим, имаме право да си го използваме.
2: Още от важно е да знаеш, след още от най-добрият микс от песни. Останете с Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Какви права имаме като служители, що се касае до платения и неплатения годишен отпуск? За това си говорим тази сутрин в предаването «Важно е да знаеш». Мой събеседник е Лилия Борисова, адвокат и медиатор. Може ли работодателят да откаже ползването на платен годишен отпуск и в какви случаи?
2: Много важно нещо е да знаем, че за да ползваме неплатения си или платения годишен отпуск, то трябва да имаме разрешение от работодателя. Има случаи, в които работодателя може да откаже поради важни производствени причини, ако налагат това, да откаже ползването в момента на този годишен отпуск. Или дори самите ние да отложим използването за малко по-нататък. Но отпуска, който се отнася за тази календарна година, до края на нея работодателя е длъжен да ни осигури ползване на поне половината от отпуската, като останалата част се прехвърля за следващата година. Но в никакъв случай не може, например, през тази календарна година да не ползваме нито един ден от своята отпуска.
1: А има ли обратния вариант, в който един работодател по дадени причини да ни изпрати в отпуск принудително?
2: Да, т.е. без съгласие на работника, така да го кажем. Да. По принцип това е изключение и само в много малко случаи може да се случи това. Това е, например, ако работодателя е в престой повече от 5 работни дни, т.е. поради някаква причина не функционира цялата система,

0: работата, която извършва. Тогава може и без искане на работника или служителя да използват платения си годишен отпуск точно по инициатива на работодателя. Другият вариант е, например, има много фирми, фабрики и различни производства, които през определен период от годината, например, спират работа и тогава пускат едновременно всички работници и служители. Но това са единствените случаи, в които така работодателя може по негова инициатива да предостави платения годишен отпуск. Във всички други случаи става единствено по искане на работника или служителя след писмено разрешение на работодателя.
1: Казахме, че може да си ползваме половината отпуск, оставащите дни да се прехвърлят за следващата година. Съществува ли давност за ползването на натрупан платен годишен отпуск?
0: Има много различни практически ситуации за този така наречен отложен отпуск за следващата година. Законът казва, че до средата на следващата година работодателят е длъжен да осигури ползването на отпуската, която е била за миналата година. До средата на следващата. Тоест, ако имаме отпуск от 2025 година, която ни е останала, ние трябва до средата на 2026, например, както е сега, до края на юни месец, да ползваме. Ако сме искали, писали сме му обида работодателя, но той не ни е разрешил поради или една или друга причина, защото има много чести случаи, такива, в които работниците искат да ползват отпуска си, но работодателя не им разрешава. Казва, няма кой да работи, не е подходящ момент и така нататък. Минали средата на следващата година, вече ние единствено сме задължени просто да уведомим 14 дни по-рано писмено работодателя и ползваме отпуската си, когато ние преценим по наше желание. Защото работодател има задължение да осигури. След като не осигури това ползване, вече ние ползваме, когато преценим. Има давност, разбира се. Отпуската, така да се каже, се натрупва, но това не е безконечно. И давността е 2 години. Тази давност започва да тече от края на годината, за която се отнася отпуск. Например, ако говорим за отпуск, нагледен пример от 2023 година, останало е неизползван отпуск, ние следващите 2 години през 24 и 25 трябва да ползваме. Иначе след това тя се погасява по давност. Няма как да натрупваме безкрайно отпуските си и в някакъв момент, да речем, да пожелаем да използваме отпуска.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след още музика. Не смените честотите.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори Лилия Борисова, адвокат и медиатор, а темата са отпуските, платеният и неплатен годишен отпуск, които ни се полагат като служители. Какво се случва, когато даден служител реши да напусне фирмата, в която работи, но пък има остатък от отпуска? Той може ли да пожелае да му бъде изплатена или трябва да си я използва? Как стоят нещата?
2: При прекратяване на трудовото правоотношение, натрупания отпуск, който не е погасен по давност, подлежи на изплащане, така че още със заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение обичайно се вписват и дните, които са останали като платен годишен отпуск, и те се изплащат. Разбира се, ако договорка с работодателя, т.е. с писмено разрешение, може, речем, по време на предизвестието да се ползва този отпуск, може и да се изплати. Но много важно нещо е, че неизползваният платен годишен отпуск, освен при прекратяване на трудовото правоотношение, когато се изплаща, няма друг вариант да получим пари за платения си годишен отпуск, а пък да не сме го използвали. Т.е. да кажем, аз тази година няма да ползвам отпуск, предпочитам да ми бъде платен, т.е. едновременно и да ходя на работа и да си получа възнаграждението за платен годишен отпуск. Това не е разрешено от закона и не може да се случи.
1: От вашата практика, кои са най-честите спорове между служители и работодатели и що се касае до платения годишен отпуск?
2: Много често има фирми, които не разрешават на служителите да ползват платения си годишен отпуск. Аз съм имала случаи, в които при мен идват работници и служители и казват, ами в нашата фирма няма практика да си ползваме отпуск. И дори се принуждават да търсят други варианти, за да излезат поради някаква причина в отпуск, когато им се налага. Така че това е нещото, което се среща, да няма така наречената практика да се ползва, въпреки че това е право на работника и служителя да има такъв отпуск и съответно задължение на работодателя да му осигурява ползването на отпуската. Това е най-често срещаното. Или още при постъпване на работа, се карат работниците да подписват различни молби, в които са поискали отпуск, наречен след това фиктивно са ползвали, и така, когато се направи проверка, реално излиза, че служителя по документи е ползвал отпуск, но той никога не е излизал в такъв отпуск.
1: Да кажем няколко думи за неплатеният отпуск. Какво представлява той и кога може да бъде поискан от един служител?
2: Независимо от трудовия стаж, както казахме, служителя може винаги да поиска от своя работодател да излезе в неплатен отпуск. Никога обаче това не може да стане в обратния вариант, принудително работодателя да пусне работника в неплатен отпуск. Така че независимо дали сме ползвали или не платения си годишен отпуск, ние имаме право да излезем в неплатен отпуск. Тук няма ограничение за какво време можем да излезем. След като имаме одобрение от работодателя, ние можем да бъдем в неплатен отпуск за такъв период, за какъвто работодателя ни е разрешил, съответно ние сме поискали. Тук единствено е важно да се знае, че до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж. Тоест, ако ползваме над 30 работни дни неплатен отпуск през календарната година, просто няма да ни се признава за трудов стаж.
1: И в това време ще трябва да си плащаме и осигуровки, предполагам, всякакви социални, здравни.
2: Разбира се, да.
1: Има един казус, който поставям тук. Вие споменахте, че независимо дали си ползвал платения отпуск, имаш право на неплатен. Много работодатели обаче задължават и казват, първо ще си използваш платеният отпуск и тогава неплатения. Това правилно ли?
2: Не е уредено никъде в закона, даже напротив, закона казва, независимо от платения отпуск, работника или служителя има право на неплатен отпуск. Но да, за съжаление, на практика така се случва, и то може би точно поради тази причина, когато се стигне до прекратяване на трудовото правоотношение, ако през цялото време, когато се е налагало работника, например, е ползвал неплатен отпуск, а всъщност платения му отпуск седи неизползван, и след това при прекратяване на трудовото правоотношение работодател ще следва да му го заплати. Затова на практика така се случва и работодателите не разрешават да се ползва неплатения отпуск, докато не се изчерпа целия платен отпуск.
1: Може ли служител, който е в неплатен отпуск, да работи по това време някъде другаде, не на същата длъжност, разбира се, нещо допълнително?
2: Разбира се, няма ограничение, да. Има такива практически случаи много.
1: Има още много важни неща, които трябва да чуете.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори Лилия Борисова, адвокат и медиатор, а темата са отпуските, платеният и неплатен годишен отпуск. Може ли, ако сме излязли в платен годишен отпуск, той да бъде прекъснат, например, ако не дай си Боже се разболеем или по друга причина?
2: Да, може да бъде прекъснат както платения, така и неплатения отпуск. Например, да, взимаме отпуск за 10 дни, през това време обаче, например, се разболяваме и излизаме в болничен. Можем да прекъснем ползването на отпуската си, уведомяваме работодателя, представяме съответния медицински документ, така че вече ние не сме в отпуска, който ни е разрешен, защото имаме нов вид отпуск за временна неработоспособност. След това остатък

0: който ни е бил разрешен и не сме използвали, ще подлежи на допълнително ползване пак отново по разрешение на работодателя.
1: Още за един казус се сещам. Може ли, ако сме в платен отпуск, работодателят да изисква от нас да сме на разположение?
0: Не е допустимо, не е разрешено и ние не сме длъжни да сме на разположение по време на ползването на един или друг вид отпуск. Така че, ако ние сме на разположение, това ще е единствено по наша инициатива, така да се каже. Но не сме задължени в никакъв случай.
1: Искам да споменем и за специалните видове отпуск. Те са и за майчинство, и за бащинство, отпуск за отглеждане на дете, но за...
0: Има много видове отпуск, действително и платен и неплатен отпуск.
1: Колко се полагат на човек при щастливо събитие, да кажем, сватба, при раждане на дете или пък при тъжната ситуация, в която губим близък човек? На колко ни се полага право да ползваме платен отпуск?
0: Дай Боже, на всеки щастливи събития, разбира се, имаме право на отпуск. Когато встъпваме в брак, 2 работни дни имаме право. Сега тук е много важно, нали, кога ще се използват тези 2 работни дни, т.е. не да сме сключили брак миналата година и сега да сме се сетили, че не сме си използвали така полагащия ни се отпуск. Така че непосредствено след тези събития имаме право да поискаме и работодателя е длъжен е, когато докажем, нали, съответното обстоятелство с документ, е длъжен да ни даде този платен отпуск. Така че за включване на брак е 2 работни дни. Сега, за съжаление, в живота на човек настъпват и неприятни и нещастни събития. Също имаме право да ползваме при смърт на близък, на родител и на други роднини и близки. И също имаме право на 2 работни дни, които да ползваме. Има много хора, които кръводаряват. Също така, при кръводаряване също имаме право на отпуск. И много важно нещо, което на практика повечето хора не са запознати, е, например, когато работодателя ни отправил предизвестие поради една или друга причина за прекратяване на трудовото правоотношение. Срока на предизвестието, когато ние все още отработваме предизвестие, сме на работа там, но предстои да ни приключи трудовото правоотношение, ние имаме право по 1 час дневно през време на предизвестието да ползваме отпуск. Тоест, това е с идеята, че ще се прекрати трудовия договор на работника и той да има време през тези дни, когато е отправено предизвестието, например, да може да търси да кандидатства за друга работа, да се явява на интервю. Така че това е много важно нещо и повечето хора не го знаят.
1: Има обаче ситуации, в които отношенията между служител и работодател не са така в добрия тон. Към кои институции как трябва да постъпи един служител, ако по някакъв начин така усети, че има нарушение на трудовите му права? И тук се обръщаме конкретно към отпуските. Може ли да си потърси правата и как? Ако не може да постигне някакво споразумение с работодателя?
0: Да. На първо място е всичко да се решава по взаимно съгласие. Така или иначе ние в своята работа прекарваме може би повече време, отколкото в къщи. Така че най-важното е работната обстановка да е приятна и да имаме разбиране с своя работодател. Но много често се случват конфликти, нарушаване на трудовите права. Тогава винаги може да се обърнем към инспекция по труда, да сигнализираме за дадено нарушение, извършват се безплатни консултации на работниците, също така правят се проверки, ако се констатират нарушения, съответно на работодателите се дава срок за отстраняване на нарушенията или биват санкционирани. Сега, в крайен случай, когато няма вече какво друго да се направи, можем да потърсим правата си и по съдебен ред, например, когато говорим за неизплатени заплати, за неизплатени отпуски и така нататък. Така че правата са ни защитени и точно тази категория дела са освободени от внасянето на държавни такси. Т.е. направено е максималното, за да се предвиди защита на правата и интересите на работниците.
1: Много благодаря. Лилия Борисова, адвокат и медиатор в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш. Пожелавам ви приятна неделя.
0: Благодаря и аз. Приятна неделя от мен.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои депутатите да изслушат вътрешният министър Иван Демерджиев, както и да изберат нов подуправител на здравната каса. Кандидатът е само един бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев, Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го изберат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на здравната каса и подуправителя и съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността им, отношенията и обвързаността им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешният министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одит и на Министерството на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. Майки от Пловдив излязоха на протеста за достойно майчинство. Протестиращите се събраха с нощи на площад Съединение и настояха за увеличаване на парите за майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Освен че подкрепиха исканията на Сдружението на майките, протестиращите родители се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, наесен отново ще излязат на протест. Днес в Кипър ще се състои второто

0: Съдебно заседание в британската военно-въздушна база в Декелия, на което ще се яви 30-годишният баща на трагично починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортиране на телата им до България. Тъй като разследването продължава, полицията във военната база не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на децата след часове в затворена кола при екстремна жега. При техническия преглед на автомобила е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Новак Джокович се класира за третия кръг на Уимбълдън. Седемкратният шампион победи с 6-3, 6-4, 6-2 Стефанос Циципас. Сърбинът не срещна трудности в трите сета срещу гръцкият си опонент, който не можа да окаже сериозна съпротива на централния корт. Джокович, който ще играе за 20-ти път в тази фаза на Уимбълдън, ще срещне номер 25 в схемата Артюр Ринер Кнех. Французинът победи в 3 сета американеца Мартин Дам. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за третия кръг на Уимбълдън. Поставеният под номер 1 схемата италянец победи след два тайбрека Нуно Боршиш от Португалия с 7-6, 7-6, 6-4 за 2 часа и 34 минути. Третият в схемата Феликс Оже Алия Симс също продължава напред турнира, след като победи в 3 сета харванита Дино Призмич. Жоао Фонсека елиминира Еспер Де Йонг от Нидерландия също в 3 сета. Двобоят между двамата испанци Рафаел Ходари и Пабло Кареньо Буста беше прекъснат заради тъмнина. Днес Григор Димитров излиза срещу Якоб Менш в последния матч на централния корт номер 1, който е закрит, така че дори да стане тъмно или времето да е дъждовно, това по никакъв начин няма да повлияе на двубоя. Още преди обяд ще се увеличи купасто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Остават условията и за градушки. Обявен е жълт код за цялата страна заради интензивните валежи. Температурите ще се понижат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. За София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. По-значителна облачност ще има над Северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево с умерен вятър. В планините на много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни интензивни валежи. Временно се промени организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа днес, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути минават след 7. След една дъждовна нощ, утрото някак си идва с по-особено усещане за чисто начало. Навън е много свежо, улиците, разбира се, ни напомнят какъв потоп е имало не само в София, но и в другите градове. Първите слънчеви лъчи, не знам дали ще ги видим, синоптиците, както разбрахте и днес, предупреждават за грамотевични бури, интензивни валежи в цялата страна. Не забравяйте чадърите си. Ден четвъртък, утрото на 2 юли. Да го започнем без излишно бързане, с усмивка, с чаша ароматно кафе и с любимото ви радио Веселина. Добро утро, аз съм Вера, ще бъдем заедно до 9 и въпреки всичко помнете, че животът е прекрасен.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Елина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които слушат радио Веселина в своите автомобили. На автомагистрала Тракия движението в участъка от 55-ти, т.е. в района на 55-ти км в посока София, трябва да се осъществява с повишено внимание. Има ограничение на скорост.

0: скоростта до 100 км в час заради положена временна маркировка. Ограничението е до 10 юли. А по направлението Шумен-Варна от 93 до 107 км движението е поетапно двупосочно в една лента заради ремонтни дейности. Регулира се с пътни знаци, има регулировчици. А това ще се случва до утре. Иначе от вчера тол камерите вече снимат и тирове в изпреварваща лента. Новата функционалност е активна в 15 участъка, от тях 12 са на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора, Пазарджик и Ямбол, а останалите 3 на автомагистрала Хемус в област Шумен. Генерирания доказателствен материал от камерите ще се предава в Министерство на вътрешните работи за предприемане на последващи действия по правоприлагане. Знаем колко опасни са тежкотоварните автомобили по една или друга причина, без да искам да обиждам абсолютно никой шофьор на тир. Желая ви безаварийно пътуване и не забравяйте.
1: Стани част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.

0: Лайзориньо открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Лайзориньо!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Лайзориньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 31 60 60.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 7.33 в четвъртък сутрин. Добро утро. Отиваме към Бургас с добри новини.
2: Над 100 класически автомобила и мотоциклета се включва от 19-то издание на ретро парада в Бургас с благотворителна кауза. Тази събота, 4 юли, впечатляващите ретро коли ще бъдат подредени по алеите на Морската градина от Пантеона до експозиционен център Флора между 10 и 14 часа. За първи път бургаски колекционер ще представя рядък кабриолет от 50-те години на миналия век, а учениците от професионалната гимназия по транспорт ще покажат разработени от тях нов електромобил. В творческа работилница децата ще могат да рисуват, оцветяват и изгубяват хартиени макети на своите мечтани ретро автомобили. По време на кулинарни демонстрации световният шампион по приготвяне на пица, шеф Росен Найденов и негов колега ще готвят в подкрепа на фондация Искам бебе Бургас. Специален гост и дегустатор ще бъде Денис Синьо, победителят в последния сезон на Hell's Kitchen. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Слушай VIPZone. VIPZone. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIPZone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампанско.

0: шампионски цени до финала на световното.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

компанията на Александър Прилович и песента Кабаба от новия албум. Отброяваме 11 минути преди 8. Добро утро, аз съм Вера, това е Капучино. Световното по футбол все още ни вълнува, а Лионел Меси се оказа, че е тичал най-малко на световното първенство. Еми, не само стичане става, трябва и малко акъл в тази работа. Асът на световния шампион Аржентина е пробягал най-малко от всички офанзивни играчи на световното. Средно за 90 минути геният от Росарио изминава 8 км и 100 метра. И по този начин заема последното 618-то място от всички офанзивни играчи, играли поне 90 минути на Мундиала. И въпреки всичко, Лео си е Лео, най-резултатният играч в историята на световни първенства. Два негови гола при успеха с 2-0 над Австрия. Чакаме утрешния матч, когато Аржентина се изправя срещу сензацията Кабо Верде. Какво ще се случи? Ще разберем, ще гледаме. Иначе положението винаги в живота, не само на терена, трябва да е по-полека.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава гасенето на големият пожар, който възникна в халета за преработка на пластмаса в столичния квартал Филиповци. Към 21 часа с нощи огънят бе локализиран. През нощта на терен са останали дежурни 5 пожарни автомобила. Късно с нощи химическият автомобил и линейката са напуснали района. Направени са 4 замервания на въздуха, като не са отчетени превишения в нормите. Падналия дъжд и вятъра са подпомогнали издигането и бързото разсейване на димния облак. Най-вероятната причина за пожара са батерии или аерозолни кони, попаднали сред разделно събраните отпадъци. Няма пострадали, а всички служители са били евакуирани своевременно. Окончателната причина за пожара предстои да бъде установена от компетентните органи. Близо 100 сигнала са получени в столичната община след мощната буря с нощи. Няма пострадали хора. Обилният дъжд, придружен с градушки, грамотевици, наводни улици и подлези и блокира градския транспорт. На места има паднали дървета и клони. Дърво смачка автомобил на улица Кракра, а едно от най-старите дървета в градинката Кристал бе пречупено от силния вятър. Буря причини щети, прекъсвания на електрозахранването и временни затруднения в община Габрово. Екипи вече работят по отстраняването на падналите клони и дървета. Заради интензивната буря, преминала над Шумен, бе наводнена част закрития плувен комплекс в града. С оглед безопасността на посетителите и служителите, работата на плувния комплекс временно се преустановява до приключване на възстановителните дейности, съобщих от община Шумен. Русия нанесе мащабна атака с балистични крилати ракети и дронове по Киев. Интензивните удари предизвикаха силни взривове и разтърсиха украинската столица с часове. При атаките са убити 2 души. Кметът Виталий Кличко съобщи за поне 11 ранени. Един от тях санитар е в изключително критично състояние. Много жители са потърсили убежище в метростанции. Атаката е засегнала всичките 10 района на Киев от двете страни на река Днипро. При ударите са повредени жилищни сгради в множество квартали. Избухнали са пожари. Отломки са блокирали хора в сгради. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помърчиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането на ацтеките в следващите фаза на Мондиала. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. 2 км от него бяха превърнати в фен зона с големи екрани.

0: четвъртата жертва също е гледал мача на улицата, но вероятно има отделен здравословен проблем. Кметът на Мексико Сити изказа съболезнование и обеща засилен контрол. Следващият мач на стадиона Ацтека ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: С 2 гола на Хари Кейн, Англия елиминира Демократична република Конго с 2-1 и се класира за 8 на финалите на световното първенство. Англичаните допуснаха ранен гол още в 7-та минута. Брайан Сипенга получи топката на границата на наказателното поле и се разписа с нисък удар в долния ляв ъгъл на Джордан Пикфорд. Въпреки натиска и създадените положения, Англия изравни чак 75-та минута, след като Хари Кейн засече с глава центриране в наказателното поле на Антони Гордан. 11 минути по-късно отново Кейн прави пълен обрат и донесе победата, като асистенцията отново беше на Гордан. Но сми на финалите, Англия излиза срещу Мексико на 6 юли на легендарния стадион Ацтека. Отборът на Белгия също продължава напред след много драматичен успех с 3-2 над Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0-2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Телемас и 1 на Ромео Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. На 8 на финалите белгийците ще срещнат Съединените щати, които отстраниха Босния и Херцеговина след 2-0.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Още преди обяд ще се увеличи купасто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Остават условията и за градушки. Обявен е жълт код за цялата страна заради интензивните валежи. Температурите ще се понижат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. За София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. По-значителна облачност ще има над Северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево с умерен вятър. В планините на много места ще има грамотевични бури и краткотрайни интензивни валежи.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
5: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението при километър 35 на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява само в една лента поради дупка на пътното платно. Ограничени за движение са активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява по изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно при километър 35.
6: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Какво ще предложи живота на отделните 12 зоди, ще разберем в следващите минути. Добро утро! 8 часа и 9 минути, аз съм Вера, следва хороскопа на Капучино. Зодия Овен, настроението ви през днешния ден ще се променя по-често от обикновено и това ще ви направи доста раздразнителни. Ако успеете да запазите спокойствие, денят ще завърши далеч по-успешно, отколкото е започнал. Телци, пред вас се откриват възможности за интересни срещи, които могат да променят плановете ви в бъдеще и то доста по-добър начин. Интуицията ви ще бъде особено силна и ще разпознавате искрените хора около себе си. Близнаци, денят ще ви постави в ситуация, в която ще трябва да реагирате бързо и уверено. Ако разчитате на собствените си способности, а не някой друг да ви свърши работата, ще се поздравите с един успешен и удовлетворяващ ден. Раци, емоционални часове за вас, обърнете внимание на чувствата си, не премълчавайте важни неща, кажете си всичко и така ще се успокоите. Зодия Лъв, ще имате нужда да бъдете забелязани днес, ами добър момент е да покажете талантите и своята увереност. Деви, докато другите се чудят откъде да започнат, вие вече ще имате готов план за действие. Отличен ден за работа, довършване на важни задачи. Можете го, направете го. Везни, ще бъдете в настроение за приятни разговори, хубави емоции и ще спечелите симпатиите на околните със своята дипломатичност и чувство за хумор. Скорпионите днес ще бъдат по-проницателни от всякога, ще успеете да разберете какво се крият за думите на околните и трудно ще бъдете подведени. Важен ден за важни финансови решения. Стрелци, не се нагърбвайте с излишни тревоги, фокусирайте се върху действията, които ще ви доведат до стабилност и напредък. Козирози, вие пък трябва да бъдете максимално концентрирани при уреждане на финансови въпроси. Минимални грешки ще ви създадат доста грижи. Зодия Водолей, вдъхновено започвате днешния ден, доверете се на това, този импулс. Той ще ви заведе и до нестандартни решения на стандартни и отекчителни за вас задачи. Риби, динамична обстановка, на моменти доста напрегната днес за вас, поддържайте обаче ритъм на работа, който ще ви накара да балансирате и задължително си осигурете почивка.
1: Капучино. Започни деня си. Информирам.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Ови, черната статистика за катастрофите в България продължава. 2 души са загинали, 22 са ранени при станали 21 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие. Това сочат данните на Министерство на вътрешните работи. И колкото и да говорим всички, все още има недобросъвестни шофьори, които си позволяват да се чувстват безнаказани на пътя, погубвайки живота на другите. Затова в тази

година в сезон 6 на кампанията «Ми си отговорен шофьор». Ви предизвикваме да обещаете, да оставите вашето обещание за пътна безопасност. Обърнете се към вашите любими хора, към семейството си и им обещайте това, с което вие ще допринесете за намаляване на инцидентите на пътя. Обърнете се към цяла България, защото ефира на Радио Веселина се слуша навсякъде и думите тежат повече, когато е направено публично. Няма да спирам да го казвам. Разбира се, вярвам, че и между думи и дела понякога има разлика. И много се надявам тези, които обещават, които се включват на сайта radioveselina.bg и ще се включат до 10 юли, да не е само на думи, а и на действия. Стефан Недялков от Пловдив е наш слушател, който се е регистрирал и е написал: «Нека пазим нас. Нека пазим всички около нас. Всеки бърза за крайната дестинация, но ако не стигнем, внимателно шофиране, винаги трезви зад волана. Не е много това, което се иска от нас. Бъдете внимателни, за да стигнем при тези, които ни чакат и обичат». Обещание и призив на Стефан Недялков от Пловдив. Включете се и вие, защото има комплименти от наши партньори, които ще получат трима от вас. А това са златни членски карти от Съюза на българските автомобилисти. Притежателите на златна карта получават неограничен брой път на помощ и транспорт до най-близък сервис или до 150 км от мястото на аварията, когато е настъпила в България. Безплатен годишен технически преглед, ремонт на пътя до 30 минути. А с златната карта клиентът получава и специални отстъпки при партньори на Съюза на българските автомобилисти и отстъпки в бензиностанции ОМВ.

0: мечта. Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Как къде? StoreBG.
10: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
11: Бизнес таксита.
10: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
12: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
13: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Тази сутрин в рамките на мисия «Отговорен шофьор» сезон 6 ще ви припомня защо алкохола и автомобила не трябва да върват ръка за ръка. Разговорът е с доцент доктор Людмила Некова, началник на катедра токсикология във Военно-медицинска академия. Добро утро, доктор Некова.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Една много болна тема – алкохола и шофирането. Кажете ни, как влияе алкохола на един човек?
2: Както бих казала, алкохолът е един социално приет наркотик. Много хора биха се възмущавали срещу това мое определение, но за мен лично нещата са точно в този контекст. Разрешен е, да, води в началото до приятни, удоволствени изживявания, но в крайна сметка неговото директно действие е интоксикация на централната нервна система. Тази интоксикация, която е освен върху централната нервна система, тя е върху целият организъм, се изразява с определени промени. Те биват психически, вегетативни, неврологични. За съжаление, много хора биха казали, аз мога да изпия доста и да понеса това количество. Това е и така, и не е така. Защото едно и също количество алкохол би повлияло различно един и същи индивид и това се определя от няколко фактора. Вида на алкохолната напитка, от толерантността, т.е. привикнал ли е този организъм често да употребява алкохол, от индивидуалните характеристики на личността. В случая има значение дали този човек се е наспал, дали не е физически, психически затормозен. Също така значение имат и редица външни фактори. Дали си употребявал храна, каква храна. Пил ли си напитки, най-вече безалкохолни. Много фактори могат да бъдат така от значение за това каква ще е изявата на интоксикация от алкохол върху човешкият организъм. Началото, както ви казах, човек става бъбрив, става еуфоричен, падат много бариери, но на по-късен етап алкохолът вече има ефект на потискане на нервната система. От тук нататък почват негативните негови последици. Така бих апелирала към хората, не употребявайте алкохол или ако употребите, не си позволявайте да седнете за вулана. Това води до риск лично за здравето на този, който е употребил и шофира, риск за здравето и живота на неговите спътници, води до риск за здравето и живота на случайни участници в движението, пешеходци и други водачи на моторни превозни средства.
1: Правяки предварително оговорката, че всичко е индивидуално, както до сега споменахте, колко е, например, 0,2 промила под формата на изпито количество?
2: Важна е и телесната маса. Една млада жена с 50 кг тегло, ако изпие 50 мл концентрат, може да даде концентрация и 0,5 промила. Но един мъж солиден

0: тренирам около 90-100 кг, да изпия същото количество, при него това ще е много по-ниска концентрация.
1: За колко време се разгражда алкохола в организма?
0: Резорбцията, усвояването на алкохола започва още от устната кухина. След употреба на алкохол, на 5-10 минута в кръвта може да бъде доказано наличието на алкохол. Пълната резорбция на алкохола става в стомаха и в тънките черва и в порядъка на 60-90 минути. Този интервал е значително по-разширен, но тук отново влизат съображения дали човек има някакви заболявания на гастроинтестиналният тракт, дали е консумирал храна. Не трябва да се употребява алкохола с газирани напитки, защото много по-бързо се постига насищане в организма и опиянението, ефекта на опиянение. Също така много е важно да се консумират храни, които съдържат белтъчини и мазнини особено, не само краставици, домати, салата, растително мезе, защото няма как алкохола да бъде една част от него свързана от тази растителна храна и огромно количество за кратко време от него може да бъде резорбирано и да бъде разпространено по кръвен път в целият организъм. Там са ефектите вече върху реч, координация, внимание, съобразителност, което е особено важно, забавяне на реакциите, особено при хората, които шофира, дори и за пешеходците.
1: Много хора смятат, че след като са употребили алкохол, ако хапнат нещо сладко след това, няма да имат проблем с рефлексите и могат да седнат зад вулана.
0: Това до някъде е мит. Казвам до някъде защо. Защото хапването на сладко не повлиява концентрацията на алкохол в кръвта. Тя си е такава каквато е. Но предотвратява изпадането в хипогликемично състояние, т.е. алкохола води до понижаване на кръвната захар. А една хипогликемия има признаци, част от които могат да съвпаднат с една интоксикация от алкохол. Неща, които могат да засилят ефекта на алкохола като симптоматика, като външна изява.
1: Ако сме консумирали алкохол, колко време след това е препоръчително да не шофираме?
0: 8 часа е желателно човек да не си позволява да сяда зад вулана, да си почине активно, да се наспи, след което евентуално да шофира. Живота на всеки един е важен и е ценен, така че трябва да уважаваме себе си, да имаме отговорност към себе си, трябва да уважаваме пространството и времето и на останали. Никога не си позволявайте да сядате зад вулана, употребили алкохол или някакво друго упойващо вещество.
2: Мисия «Отговорен шофьор», сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Oh, mamma mia, oh.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: FlazerMed. 024-760-760.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Завършваме срещата ни в Капучино с една покана за събота, 4 юли, когато Авиомузей Бургас празнува своята 9-та годишнина от откриването с празнична програма, много зрелищна при това. На територията на музея са разположени 10 самолетни експоната, представители на гражданската

Руско-стопанската и военната авиация, сред тях са легендарният Ту-154 и самолетът Ан-12. Всички, които отидат в авиобазата, ще могат да видят отблизо истинска черна кутия и навигационни уреди, които са използвани в реалната авиационна практика. Тези, пък, които мечтаят да станат пилоти, ще могат да изпитат тръпката от управлението на самолет чрез симулатора на Ту-134, която предлага едно реалистично усещане за излитане и полет. Изложба на дронове през целия ден, пък програмата започва в 10. Ще има работилница и всеки, който иска, ще може да изработи свои уникални тематични магнити. Любителите на летателната техника ще могат да се потопят и в света на моделизма заедно с авиомоделисти. Ще се проведе работилница за хвърчила, ще има акробатично шоу, ще има среща с Николай Калайджиев и Тодор Иванджиков, хора, които са посветили живота си на авиацията. Програмата ще завърши и с концерт на живо, много настроение и незабравими емоции с Ход свободен. А при нас програмата на Радио Веселина продължава с новините в 9, които ще ви представи Лили. След това е играта 5 от 5. До тогава най-добрият микс от песни.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Започва работа по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура след бурята, информира кметът на София Васил Терзиев в официалния си Facebook профил. Според него най-важното е, че няма пострадали хора. Кметът също посочва колко важна е постоянната работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се отекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята, обяснява кметът на София и изразява съжаление от загубата на красиви стари дървета в столицата, но уверява, че през есента ще бъдат засадени нови. Над 80 сигнала за паднали дървета и клони и запушени шахти са подадени след разразилата се буря и поройния дъжд в Пловдив. Най-много са обажданията за район Южен. Дежурните екипи са реагирали своевременно на сигналите за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка. Работата ще продължи до пълното отстраняване на възникналите проблеми. Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на спешния телефон 112. Шофьорът на тир, обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, обжалва пред Бургаските апелативен съд мярката си за неотклонение задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътен възел Зимница. На място загинаха шофьорът на автомобил и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Треньорът Иван Терзийски беше изписан на 26 юни. 49-годишната му съпруга остава в тежко състояние и с опасно за живота. Най-малко 44 души са пострадали, 4 от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза в сграда в центъра на испанския град Лейда. По първоначални данни, шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколтата от плодове във ферма на 45 км от Лейда. Летище и авиакомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол, като искането им засяга пиковият летен период. В призива си те посочват, че се образуват огромни опашки, а често самолетите излитали наполовина празни. Новата система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. Системата за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия авиопревозвачите посочват, че точно сега започват най-активните месеци. На страните позволено определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски туристи до септември. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Старши треньорът на националния тим на Съединените щати Маурисио Почетино похвали единството на играчите си, след като те победиха Босния и Херцеговина с 2 на 0, въпреки че останаха с 10 души на терена. Но недоволството от отстраняването на Флорин Балогун с червен картон за нарушение срещу Тарик Мухаремович. Според Почетино, то не е било умишлено и затова не е било за червен картон. Успехът за САЩ донесоха Флорин Балогун с попадение в 45-та минута и Малик Тилман, който се разписа в 82-та. Отборът на Босна и Херцеговина претърпя тежък удар няколко минути след началото на второто полувреме, след като капитанът Един Джеко трябваше да бъде принудително заменен заради контузия. В 79-та минута попадение на Кристиан Полишич за САЩ не бе зачетено поради засада. Ермин Махмич пропусна възможност за Босна и Херцеговина в добавеното време на срещата. Победата беше първата за САЩ в елиминационен матч на световно първенство от 2002 година насам. Балгун обаче ще пропусне най-големия матч кариерата си до момента. Сблъсъка с Белгия на 8 на финалите. Двобоят предстои на 7 юли. Още преди обяд ще се увеличи купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Остават условията и за градушки. Обявен е жълт код за цялата страна заради интензивните валежи. Температурите ще се понижат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. За София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. По-значителна облачност ще има над Северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево с умерен вятър. В планините на много места ще има грамотевични бури и краткотрайни интензивни валежи. Движението по второкласния път Панагюрски колони Златица при километър 59 се осъществява само в една лента, поради свличане на скална маса. Движението в участъка се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 9 минути след 9. Здравейте, аз съм Вера и ви каня да се включите в четвърти кръг на играта 5 от 5, в случай, че в изминалите 3 не сте успяли да дадете верен отговор. Имате право на участие, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. Една личност от историята търсите днес, легендарен държавник, политик, бил е и писател, дори Нобелов лауреат за литература. Наградата е за неговите исторически мемуарни трудове. Едно от хобитата му е било и рисуването. Някой казва, че над 500 произведения на изкуството е останало и му продадени картини. Кой ли е този държавник, политик, историческа личност? 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да се включите и през сайта radioveselina.bg, секция игри и оттам играта 5 от 5.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Политик, известен с дългата си политическа кариера, съм скрила днес. Има ключова роля във Втората световна война, една от най-значимите фигури на 20 век. Бил е велик оратор, но малцина са знаели, че има проблем, говорен дефект, затруднявал се с произнасянето на звуците С и З. Той е обявен и за най-великия британец в класация на BBC. Негови са думите, че когато орлите са тихи, папагалите започват да бърборят. Кой е той? 0878801080 и сайта radioveselina.bg.

0: съм.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както събота и в неделя,

0: превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Нямате много време, последна възможност да откриете този политик, държавник, историческа личност, член на британския парламент повече от 60 години. Доста така добро политическо дълголетие, полуамериканец по рождение по майчина линия през 1963 година. Джон Ф. Кенеди му дава почетно гражданство, което го прави един от малкото получили тази чест. Съкръщението Oh My God за първи път се използва в писмо до въпросната личност, която търсим, а той пък е страдал през целия си живот от лека депресия. Пороци цигари и алкохол. Повече ще ви разкажа след малко, а вие кажете кой е той.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
7: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед.

0: 4 филиала в България и Сърбия.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ирал, който се включил с предположение. Включил се точно в този момент. Играта 5 от 5 за днес приключва. Той е бил в парламента в продължение на 64 години, служил е в 13 правителства и два пъти е бил министър-председател на Великобритания. Разбира се, че става дума за Уинстън Чърчил. Сред пороците му пушенето. Често го сме го виждали на снимки с пура в ръка, обичал обаче и да пива. И когато го приемат в армията, той взима със себе си 60 бутилки алкохол, предимно уиски и бренди. Най-великият британец в класацията на BBC направена. Всичко друго ви го разказах. Това, което мога, иначе много може да се говори за него. 22 верни отговора получих и така до този момент, след изиграването на четвърти кръг, претендентите за седмичната награда от 25 евро станаха точно 80. Утре даваме последен шанс на онези, които не са се включили, да го направят и теглим жребия да разберем при кого ще отиде наградата. Завършваме срещата ни днес и в играта 5 от 5 и въобще за днешния ден с един цитат от Уинстън Чърчил, че успехът се състои в това да вървиш от една грешка към друга, без да губиш ентусиазъм. И напълно съм сигурна, човек трябва да пробва, за да не съжалява. Имайте един успешен четвъртък и се наслаждавайте на най-добрият микс от песни тук в ефира на Радио Веселина. Аз съм Вера, до утре.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Локализиран е пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банкя, съобщават от район Банкя към столичната община. Движението по булевард Банско шосе е възстановено и свободно за преминаване без ограничения. На терен продължават да са 4 екипа, които продължават с дейността си по окончателното потушаване на тлещите участъци. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов коментира пред БНТ, че действително имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарна са били готови за такава ситуация. Те първа предстои да се изяснят причините за изгорелите складове. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха. 3 в района на около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени стойности, които превишават нормите. От РИОСВ София посочва, че на място е разположена автомобилна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха и наблюдават всички пунктове, които са в близост до пожара, които са стационарни. От столична община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици, през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите. Само за 2 дни инспекторите от Националната агенция по приходите констатираха 50 нарушения в различни обекти по Черноморието. Извършените проверки са 150, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. Най-често срещаното нарушение е издаването на касови бележки. Инспекторите констатират редовно и това, че наличността в касата не отговаря на регистрирането на касовия апарат. Проверките ще бъдат през целият летен сезон, като до 8 август ще продължат и инспекциите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите по закон.

0: Закона за въвеждане на еврото у нас. От началото на годината по тази линия са извършени 20 000 проверки, а съставените актове са повече от 1300. Две села в Централна Гърция бяха евакуирани заради горски пожари. В потушаването на огъня участват 130 пожарникари, десетки доброволци и 5 хеликоптера. Пожарите в Гърция вече взеха две жертви на около 25 км северно от Солун край село Лити. Властите издадоха предупреждение за много висок риск от горски пожари в широка зона на Централна Гърция, както и в северната южната част на Пелопонес, на остров Родос, западната част на Крит и на южните Юнийски острови. Двама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат на върха на антената на небостъргача Empire State Building в Нью-Йорк, където разгънаха транспарантна височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената, преди да бъдат задържани от полицията. Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Нью-Йорк е станала около обяд. Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители. Двамата са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Треньорът на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че крилото Нико Уилямс се бори с незначителен проблем и вероятно ще пропусне матч от 16-ти на финалите срещу Австрия днес. Де ла Фуенте не уточни с какви проблеми се бори Уилямс, но изрази оптимизъм, че футболистът ще се върне в топ форма за следващия матч. Нико Уилямс беше фаулиран от Николас де ла Крус в последния матч от груповата фаза срещу Уругвай и кусаше след срещата. Добрата новина за де ла Фуенте е свързана с Ламин Ямал, който е достатъчно здрав, за да играе пълни мачове за Испания в елиминационните кръгове. 18-годишното крило на Барселона отбелязва само един гол до момента, но минутите му на терена бяха ограничени, за да се оптимизира възстановяването му от разкъсването на подколяното сухожили на 22 април. Йереми Пино също е възстановен, след като навех на лявото си рамо при победата над Уругвай. Виктор Муньос е готов и в добра форма, след като пропусна груповата фаза с мускулна травма. Испания все още не е допуснала гол на това световно първенство, като записа три поредни сухи мрежи. Още преди обяд ще се увеличи купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Остават условията и за градушки. Обявен е жълт код за цялата страна заради интензивните валежи. Температурите ще се понижат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. За София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. По-значителна облачност ще има над Северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево с умерен вятър. В планините на много места ще има грамотевични бури и краткотрайни интензивни валежи. Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край пътна растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Това е VIP зона с Светлана.
2: 10 и 11 в днешния ден, който ще бъде финален за та седмичното издание на предаването VIP зона. Петък, събота и неделя ще почиваме и от понеделник отново яхваме доброто настроение. Щях да кажа яхваме метлата, но за сега няма да я палим, нека да си стои там във ъгъла. Здравейте, аз съм Светлана, как сте вие? Разхлади се навън. Разбира се, много криви има за това, че плановете им за уикенд на морето се развалят, но там дори и да повали, нали знаете, вятър издухва облаците. Така че не си ги промените. Знам със сигурност, че днешния ден е важен, защото много от вас са участвали със своите предположения в играта Тайния глас на Радио Веселина. След малко чуваме отново трите гласа от изречението «Аз съм Тайният глас на Радио Веселина». Анонсираме и обобщаваме всички до момента налични жокери. Елиминираме грешните отговори, които сте дали. Максимално ви помагам, както се казва. И 12:30 ще разберем къде отива седмичната ни парична награда. Другото са едни хубави истории, които ще красят днешния обед в ефира на Радио Веселина. Здравейте и да ви е хубав четвъртък!

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
9: Стартирай летния сезон.

0: shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: Както се казва, последни жокери, последно чуване на гласовете от Тайния глас на радио Веселина, и след 12 теглим нашата седмична награда.

0: Успех ви пожелавам. Сега чуваме отново. Или айде, първо ще дам жокерите. Първият глас е на българска поп-фолк изпълнителка. Тя е от турски произход. И е изключително популярна с активния си старт на своята кариера. Сега не е толкова продуктивна, но пък за сметка на това нейните балади са запазена марка. Вторият глас е на мъж, който освен че пее поп-музика, пее и оперна музика. Междувременно се снима изключително активно в български сериали. Печелил е много награди, част от група е, която е свързана с българското участие на Евровизия преди години. И третият глас е на една българска поп-фолк изпълнителка, наричата не случайно Перла. Отличава се с широк вокален диапазон, с много награди и изключително популярни дуети с едни от най-така известните гласове в България. Спирам до тук. Пускаме гласовете.
1: Аз съм
2: тайният глас
1: на Радио Веселина.
0: Ако имате предположения, още сега влезте в сайтът ни radioveselina.bg и напишете. А междувременно бързам да ви припомня, че след 12 ще теглим нашата седмична награда. Сумата от 25 евро ще отлети към сметката на някои от участниците, дали верен отговор тази седмица.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
11: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Знаете ли, че има едно село, в което никой не заключва вратите? Все още ще кажете, ние така сме пораснали. Да, да, аз говоря за сегашно време. А хората живеят до 100 години, че даже и ги прехвърлят. Каква е тайната на дълголетието в Арачули, в Югозападна Италия? Малко селище, в което старостта не се възприема като болест, а всеки десети жител е преминал границата от 100 години. Това е рибарско селище в района Чиленто, област Кампания. На 85 мили южно от Неапол има около 2000 жители. Приблизително 300 от тях са на възраст над 100 години. Една пета пък от тези 100 годишните са над 110 години. Продължителността на живота тук значително надвишава средните стойности за Италия. Жените достигат до 92 години при 84 възраст за страната, а мъжете около 85 при средна възраст 79. Този феномен се изследва от 2016 година в рамките на международен проект. С какво се хранят е първият въпрос местните хора. Основно с това, което сами са си уловили. Риби, домашни птици, домашни

Зайци с ихтин собствено производство и зеленчуци и плодове от градините си. Кое е общото? Първо риба, много и второ собствено производство. Регионът е историческата родина на термина средиземноморска диета. Още от 50-те години известни нутриционисти изследват връзката между храненето и здравето на сърцето именно тук. Може би това е точно причината хората да живеят над 100 години. Откриват в растенията десетки биоактивни съединения, които подпомагат мозъчната функция. Деменцията идва много по-късно. И всъщност, дори и хора, които пушат и имат наднормено тегло, също живеят дълго. Сега, не съществува един конкретен фактор, казват на финала учените, за дълголетието в арачоли. Той е резултат от комбинация от биологични, хранителни, екологични, психологически и социални елементи. Няма универсална формула. Ежедневни навици, които се повтарят десетилетия наред.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че е важно да се знае защо се е стигнало до решението на Комисията за защита на конкуренцията за прекратяване на обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница. Пред БНТ министърът увери, че болницата остава основен приоритет. Преди да бъде спряна тази тръжна процедура, графикът предвиждаше Националната детска болница да бъде изградена до 2029 година, подчерта Катя Ивкова и посочи, че се очаква одитният доклад в Здравното министерство, за да се прецени какви действия да бъдат предприети. Относно заплатите на ръководители в някои болници, здравният министър обяви, че целта е заплащането на съветите на директорите да бъде обвързано с постигнатите резултати, включително с финансовите. Относно натрупването на дългове в държавните болници, Катя Ивкова смята, че този порочен цикъл може да бъде прекъснат чрез дигитален контрол и тогава може целенасочено да се изпращат екипите за проверка. Мълни и късо съединени са причинили два пожара във Видинско. Огън е горял в апартамент, жилищен комплекс Крумбачваров във Видин. Пламъците са унищожили мебели, домашно имущество, бяла, черни, компютърна техника, а причината за пожар е късо съединение. Мълнии са причинили огън в селско-стопанска постройка в село Костичовци. Унищожени са фургони и постройка. Две сгради са били спасени. През изминалото денонощие огнеборците са отводнявали мазен на улица Бдин във Видин и са отстранили паднали дървета на няколко места. Общо 98 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Противопожарните екипи са реагирали на общо 321 сигнала за произшествия, като при пожарите няма пострадали. А във връзка с летните горещини и зачистилите инциденти на пътя, от пожарната съветват пожарогасителя да бъде в купето на леки автомобил, а не в багажника. Най-малко двама души загинаха, над 30 са ранени, след като избухна пожар в болница в северният германски град Лудвигсхулст. В сградата са се намирали 82 пациенти, които са били евакуирани, някои в легла, други в инвалидни колички. Предполага се, че огънят е започнал в покривната конструкция на сградата на радиологията, като димът бързо се разпространил из цялата болница. Американският президент Доналд Тръмп летя за пръв път с подарение от Катар самолет. Луксозната машина стана част от флотата Air Force One миналият месец. Цената е от близо 400 милиона долара, повдигна редица правни и етични въпроси, а някои демократи порицаха подаръка като отявлена форма на корупция. Никой не е виждал нещо подобно, изтъкна Доналд Тръмп пред журналисти, които пътуваха с него към щата Северна Дакота, където ще присъства на откриването на новата президентска библиотека Теодор Рузвелт. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Старши треньорът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че отборът му ще подходи към елиминационната фаза като към второ световно първенство, когато се изправи срещу Хърватия с блъсъка си от 16-ти на финалите в Торонто. Мачът е от 2 часа след полунощ българско време. Мартинес обяви, че е наясно с предизвикателството, което Хърватия ще представи, тъй като те завършиха втори през 2018 и трети през 2022. Голяма част от фокуса върху терена ще бъде насочен към 41-годишният Кристиано Роналдо и бившият му съотборник от Реал Мадрид Лука Модрич, който е на 40 години, тъй като двамата капитани се изправят един срещу друг в матч, който се очаква да бъде последен за един от тях на световното първенство. Роберто Мартинес приветства и двамата като икони на спорта и посочи, че възрастта е просто число и важното е какво правят и примерът, който дава съблекалнята. Двубойчни

0: има емоционално значение за португалците, тъй като те излизат на терена ден преди годишнината от смъртта на Диого Жота в автомобилна катастрофа. Нападателят почти сигурно щеше да бъде в отбора за Северна Америка тази година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Още преди обяд ще се увеличи купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури. Остават условията за градушки. Максималните температури между 28 и 33 градуса. За София около 29, по Черноморието до 30 градуса. По-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи на повече места в петък, а в събота ще са главно в Централна и в Източна България. Температурите ще се понижат още и ще са между 25 и 30 градуса. Временно се промени организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа днес, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Казват, времето лекува, пее и точно за това Меди в песента, която постави началото на новия час в VIP зона по радио Веселина. 2 юлия, здравейте, ако имате празник, нека да ви е честит. Междувременно в ритма на днешния ден продължаваме. Знаете, след 12 ще теглим наградата ден по-рано и ще изпратим на някои от участвалите в тайния глас на радио Веселина една приятна сума в личната сметка. Този обаче, който се е постарал, дал е верен отговор и има много късмет днес, защото сред всички дали верен отговор ще изтеглим него. Така че, Драгана Миркович, ще слушаме преди това Антигони. Да ви е хубав деня!

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Драган Миркович, слушахме и според плейлиста на днешния ден продължаваме с Маги Джанаварова до рекламите на Радио Веселина. Здравейте, 11.17, как сте днес? Много усмивки и настроение усещам. Благодаря на всички, които активно пишат и в социалните мрежи, и на всички възможни места в сайта ни, например, там където имате възможност да се включите и да избухнете с коментари. Като казахме коментари, със сигурност много коментари събират няколко новини, на които ще обърнем специално внимание. Нина Добрев, българската, всъщност холивудската знаменитост, български корени, мисля, че е по-правилно да кажа, рекламира българското Черноморие. Тя сподели за американско ток-шоу преживяването си, когато е била на къмпинг. Да, Нина Добрев направи голяма реклама на българското Черноморие в интервю. Тя бе гост на сутрешното предаване на живо с Марк и Кели на 30 юни и сподели, че е прекарвала няколко дни съвсем наскоро в България заедно с семейството си, е къмпингувала на морето. Нейният баща има малка каравана, която паркира на плажа. А актрисата, която всъщност е родом от София, но още като много малка заедно с семейството емигрира в Канада. Когато водещият Марк Консуелос изразява съмнение, че звучи студено, тя го контрира. Не, напротив, много е топло и красиво, водата е кристално чиста. Да, наистина много е красиво това море, една добре пазена тайна. До сега. Изподеля, че не се е прибирала в България от 6 години, това лято е прекарала почти една седмица. През настоящия сезон морето нашето има нужда много от реклама, особено сега с този мазут вътре. Така че не знам дали ще повлияе по някакъв начин казаното от нея, но ако тук успеят да се погрижат за българското Черноморие, има шанс да върнат оня неговия блясък, който помним от годините назад.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9,20 евро. Водостройка за 132,93 евро. И миксер за бои и разтвори за 46,01 евро. Лидъл заслужава си.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Банястил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена Крис

съзнателно, с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Сега проверим какво пишат вестниците. Всъщност да, сайтовете замениха вестниците, но вестниците тук там все още съществуват и не знам вие дали обичате приятната носталгия да хванете някой да наплюнчат пръста и да разлистят вестника. Може и да не го плюнчете в кръга на шегата. Та пише, че Криси и Киан запяха заедно, Дара Екимова подари албум Мъзбельо. Всъщност това се случи на парти в столицата миналата вечер. За пръв път публиката представи, пред публика представи обща песен Крисия заедно с Киан. Двамата са сред забележителните участници на българското представителство на Евровизия. Кристиян Костов представи новия си хит и даде названието на аромат с неговото име, парфюм, който представи. Лидия пък показа новия си силикон. След като преди известно време пишат в Телеграф, стана ясно, че тя ще се скрие за малко от сцената. Причината се оказала точно тая и избра специален момент. Първото юско утро. Наша малка традиция написа към кадрите. Тя е щедро изперчила, прощавайте, гърдите си в изрязана рокличка. Междувременно какво още в пресата бе? Всъщност ще ви пусна следващата.

следващата песен. И ще подготвя още интересни новини с добро настроение и ще загаднем, както се казва, кой къде какви ги върши. Мафа сега с So Long.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl. Заслужава си!
6: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Майсторинио открадва топката. Центрира в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
9: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки.

0: Пръчки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Канада официално обяви, че ще се включи в Евровизия в България през 2027 година. Организаторите на канадското участие в CBC потвърдиха намеренията си само няколко дни, след като държавата им стана пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия. Това е първата нова държава, която се включва в конкурса, откакто Австралия се присъедини през 2015 година, а решението на канадците идва след тежка година за конкурса, в която няколко държави, включително държавата основателка Испания, отказаха да участват заради допускането на Израел. Макар е да не е участвала официално на Евровизия до сега, Канада вече може да се похвали с един победител. През 1988 година Селин Дион, родом от Квебек, печели конкурса, но в полза на Швейцария. Освен това, Канада не е първата извъневропейска държава, включваща се в състезанието. Израел и Австралия участват в почти всяко издание, а Марокко се включва през 1980 година. Сега канадското правителство се подготвя за участие в Евровизия с бюджет от 150 милиона канадски долара. Ако се чудите, веднага ви казвам 92,6 милиона евро. В сравнение с българското участие, вчера българското правителство отпусна 20 милиона евро за цялостната организация на песения конкурс у нас. Не знам как ще стане това, защото всъщност има значение не само идеята, мисълта, логиката, организационните и разбира се идейните ресурси, които има една държава, парите също са от значение.

кажи ай, ще започна веднага, ще разпалим вечния огън. На любовта е лапри, мен не мисли, че не ставам. Какво ти трябва, аз осигурявам. Да, винаги давам всичко без да имам. До ти ни кохонес, аз ги имам. Спокойно, не, не се тягай, разбери. В този момент сме само аз и ти. Честно да ти кажа, скъпа, доста важа. Само ми дай възможност да се докажеш. Довери ми се, беби, ако ти знаеш интереса, ще се отнасям с теб. Като принцеса няма смисъл да се луташ вечно до живота.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

0: Новините.
1: Депутатите освободиха управители и подуправители на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски и Момчил Мавров заради подадени от тях оставки. Преди това, след повече от час обсъждане, парламентът одобри кандидатурата на Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Номинацията му бе издигнат от Прогресивна България.

0: срещи, при които са обработени 95 градоопасни облачни клетки, преминали над защитаваната територия в страната. Регистрирана е градушка с различна интензивност и размер в редица населени места в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Монтана. Незащитаваната територия от агенцията в областите Русе, Благоевград, Кюстендил и Перник също е регистрирана градушка. Данните за евентуални щети върху земеделските култури предстои да бъдат оценени. Производителите трябва да подадат заявление за извършване на обследване в срок от 10 работни дни от настъпване на събитието. Държавата прилага нотифицирана помощ за компенсиране на разходите при 100% на пълно пропаднали площи, за която могат да кандидатстват само регистрирани земеделски стопани. България спечели 4 медала на Балканската олимпиада по физика, която се проведе в Истанбул. Българските ученици завоюваха един златен, един сребърен и 2 бронзови медала, с което за пореден път затвърдиха силното представяне на страната ни в престижното международно състезание. Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели. Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17 годишна възраст. 4 бедстващи българи са били спасени от гръцката брегова охрана край остров Левкада. 4-мата карали падал борт за заседнали между плажовете Агиос, Никитас и Катизма поради неблагоприятни метеорологични условия. Патрулен кораб се отправил към мястото, а туристически кораб е локализирал и прибрал българските граждани. Спасените са били транспортирани безопасно до пристанището на Агиос, Никитас за добро здраве. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че ще предложи нов пакет санкции срещу Русия в отговор на масираната атака срещу жилищни сгради в Киев, при която тази нощ загинаха най-малко 13 души, а над 80 са ранени. Кметът на украинската столица Виталий Кличко обяви 3 юли за ден на траур в памет на жертвите на най-мащабната руска атака срещу Киев от началото на войната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Световното първенство продължава с още 3 мача от 16-ти на финалите. От 22 часа Испания се изправя срещу Австрия. В 2 часа след полунощ Португалия среща Хърватия, а от 6 часа Швейцария играе срещу Алжир. Северноафриканците са водени от Владимир Петкович, човекът, който ръководеше швейцарския национален отбор в продължение на 7 години. Сблъсъкът във Ванкувър няма да е първият път, когато настоящия швейцарски треньор Мурат Якин ще се изправи срещу Петкович, тъй като двамата са работили в швейцарската лига. Мурат Якин се противопостави на идеята, че Швейцария ще бъде фаворит за преминаване към осми на финалите. Алжир е отбор с индивидуални качества. Те са технически много добри, много силни и очевидно ще се опитат да натиснат силно, но ние също се опитваме да се придържаме към начина, по който играем футбол. Това ще бъде открит матч, обяви още Мурат Якин. А селекционерът на Алжир Владимир Петкович, който е роден в Босна, но има швейцарско гражданство и чието семейство живее там, обяви, че няма място за сантименти срещу Швейцария. Още преди обяд ще се увеличи купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури. Остават условията за градушки. Максималните температури между 28 и 33 градуса. За София около 29, по Черноморието до 30 градуса. По-значителна облачност над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в петък, а в събота ще са главно в централна и в източна България. Температурите ще се понижат още и ще са между 25 и 30 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
4: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край пътна растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьори

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ли е вече? Точно така, 12:09, ако трябва да бъдем точни. Днес е 2 юли, ден пълен с много настроения. След малко теглим нашата седмична награда, след което играта Тайният глас излиза в лятна отпуска до септември месец, когато отново всичко ще бъде по-старому. С много нови интересни предизвикателства, освежена програма. Лятото обаче, лятото е време да караме малко по-лежерно, повече настроение, повече пътувания, така че ние също ще влезем в летен режим. Меган Трейнер сега по радио Веселина Гога Секулич. Ще слушаме след рекламите. До следващото чуване.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: Белгия.
1: Сега към нещо много интересно. Без лична вода на плажа, чета статия на колегите от вестник Телеграф, концесионер забрани внасянето на храни и напитки, като в градски басейн нямате право да си внасяте, ама за водата вече ми идва too much някакси. Аз съм от поколението деца, които имаха безплатна вода навсякъде. Градове, в села, в планина, няма значение където и да отидеш, винаги имаше чешми. И можеше да пиеш вода. В училище също имаше навсякъде чешмички, от които пиехме вода. Сега с това плащане на водата някакси леко се напрягам, но както и да е, темата да оставим на страна. За това, че са забранили внасянето на храни и напитки на един от платените плажове по Южното Черноморие, сигнализираха туристи в социалните мрежи. В публикациите пише, че след като дълги години имаше забрана за поставяне на личен чатър в платената зона, сега вече и лична вода не можеш да си носиш. Това е някъде на каваците, а цената на чадъра с два меки шезлонга е 45 евро за ползване на ден. Отделно обаче туристите, разбира се, че трябва да си поръчват вода и храна, докато се наслаждават на морето. Има табела с забрана да се внасят храни и напитки в тези зони. Така, в същото време текат и проверки на НАП в морските курорти, установяват, че при инспекции на 33 обекта по Черноморието само за една нощ, и то нощта на July Morning, са установени 15 нарушения. В социалните мрежи текат и дискусии относно замърсяването на плажовете с мазут. Не са малко и тези, които преди да тръгнат за лятна почивка правят проучване. Там, където отиват, има ли мазут или няма мазут. Ами ако толкова много ви се ходи народното Черноморие, трябва да се настроите някакси, че мазута е бонус. Къде ще отидете по света и ай така, докато си плувате, мазута ще е около вас. Той изкъпна всичкото отгоре. Рано мое на Вениамин сега, до рекламите.

0: неделя от 8 до 9 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
10: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
12: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
13: Веселина Фолк.
12: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Във VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни изпращам поздрави за усмихнатата и чаровна слушателка на радио Веселина. Знаете ли какъв е профила на слушателката на радио Веселина? Сравнително самоуверена жена с чувство за хумор, добро настроение, която обича семейството си, колегите си, приятелите си, а винаги във вихъра на купона. Разпознавате ли се? Това поне е по-големия брой на образа на слушателката на радио Веселина. Готина жена, бе да го кажем. А кой е типичният образ на мъжа, слушател на радио Веселина? Той е, да речем, малко по-пасивен. В същото време провокира задължително чувство за хумор. Това е, как да ви кажа, някакси обединяващото между всички нас чувството за хумор. Патриот, родолюбец, естет и, разбира се, винаги е равен на жената. Такива по-малко са тези мъже, които смятат, че са повече или по-малко от жената. Не, те са по-малко. Повечето мъже са такива. И ако ме питате откъде знам, и 20 години си правя мое проучване. Винаги ви разказвам за различни проучвания, а сега реших да си направя едно мое проучване и то си е мое, отнася се само за мен. Енрике Иглесиас сега с Буено, Ескемар Буено, Байландо се казва песента. Искам да поздравя всички слушатели и слушателки на радио Веселина заради нещото, което е най-хубаво общо между нас, и то е чувството за хумор.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
10: Давам му целувките.
9: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
11: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
12: Алекса, прибирам се.
13: Каква да бъде температура?

0: Температурата, като за белите мечки или като за Сахара.
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Така, ето е и разбира се финалната точка на днешното издание на предаването VIP зона по радио Веселина с усмивка и с настроение. Сега верните отговори в играта Тайният глас на радио Веселина. Знаете, слушаме ги тези гласове цяла седмица. Пускам ви ги още веднъж, както се казва финално.
2: Аз съм
3: Тайният глас
2: на радио Веселина.
1: Еми Стамбулова, Орлин Павлов и Софи Маринова. Това са трите гласа от Тайния глас на радио Веселина. След многото жокери се оказа, че доста хора ги познаха. Еми Стамбулова, Орлин Павлов и Софи Маринова. Имаше предположение, че се е Сил Дюран, Теодора, Бони, кой още? Глория... Много-много, първият глас особено много го грешихте, втория по-го познахте, макар че не със точност, но така или иначе искам сега да кажа честито, разбъркват се всички имена, дали верен отговор. Ивелина Тонева Тенева от Стара Загора, която е отговорила, че това са гласовете на Еми Стамбулова, Орлин Павлов и Софи Маринова. Желая ви всичко най-добро и успех. Играта излиза също в отпуска до септември, а от мен до понеделник, когато отново ще се чуем.

0: Зона със Светлана.
1: Скъпи наши слушатели, може да се включите още сега в играта на Радио Веселина и Винен и СПА комплекс Старосел. Трябва да отговорите на въпроса: коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Чепката, сока или студено пресованите семки от гроздови зърна? Регистрирай се за участие и верният отговор ще може да ти донесе награда. Това се случва на сайта radioveselina.bg. На 3 юли 4 от участвалите с верен отговор ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел. Емилия с Здравей Любов, точно преди рекламите на Радио Веселина. От мен Светлана, до понеделник, хубав следобед и приятен уикенд!

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добре.

0: микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Колумбия влиза в 16-ти на финалите срещу Гана след силна и непобедена групова фаза, в която завърши над Португалия. Съперникът им обаче е воден от Карлос Кейруш, бивш треньор на Колумбия, който класира Гана.

0: общ стил, който тимът няма намерение да променя. Халфът Ричард Ройс подчерта, че отборът ще продължи да налага играта си и вярва, че може да стигне далеч. Гана, водена от Кейрош, търси повторение на историческия си поход от 2010 година. Капитанът Джордан Айо заяви, че отборът иска да върне чувството на радост, което липсва от години.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Колумбия влиза в 16-ти на финалите срещу Гана след силна и непобедена групова фаза, в която завърши над Португалия. Съперникът им обаче е воден от Карлос Кейрош, бивш треньор на Колумбия, който класира Гана напред като един от най-добрите трети отбори. Колумбия на Нестор Лоренсо впечатлява със стабилна защита и агресивен атакуващ стил, който тимът няма намерение да променя. Халфът Ричард Ройс подчерта, че отборът ще продължи да налага играта си и вярва, че може да стигне далеч. Гана, водена от Кейрош, търси повторение на историческия си поход от 2010 година. Капитанът Джордан Айо заяви, че отборът иска да върне чувството на радост, което липсва от години. Времето днес ще остане неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, на места интензивни валежи и грамотевични бури, като са възможни и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западната част от запад-северо-запад, в източната от изток-юго-изток. Температурите ще се понижат още и максималните днес ще са между 28 и 33 градуса. До 17 часа в работните дни от понеделник до петък ще се ограничава движението по пътя Михилци-Хисария за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Добър ден! Започва честито с дата 2 юли. Честито на всички празнуващи на рождениците днес. А пък и да нямате повод за празник, знаете, винаги сте добре дошли и тук в ефира на Радио Веселина, за да се поздравите с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав и в следващите почти 2 часа ще бъдем заедно, за да се забавляваме и да поздравяваме хората, които обичате. 08 78 80 10 80, това е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави. Здрави също и в сайта radioveselina.bg. Начало на предаването с Виевската фолк група и засвирили са три гайди. Ще чуем и Тамо, къде си ти, на Зорица Брунцлик. Така започваме. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Честито продължава с Слави Трифонов и Куко Бенд. Искам да бъдеш с мен. Ще слушаме и Саки, Зверо, Стика Так Так, както и Иван Селаков и Сладжа Алегро с песента О света. Очаквам ви на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Много, много поздрави пристигнаха за тези две песни, които чухме за начало. Милен пише поздрав за Михаил Бончев от Батсуми и от Милен Зеления, които си хапват сърмички да ви е вкусен обяда. Поздрави за вас с следващите песни. И за целият отбор от село Целапица, здраве и късмет от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. Успешен ден желаем и на вас. Поздравяваме също и Соня и Борис. Те са на морето, на Созопол. Весело лято им пожелава Иван. С следващите песни и поздрави и за Иван Петков, като му казвам да не дава много газ на камиона, че нафтата е скъпа и няма да останат пари за ракия. Това пише Тони Мазганов. Поздравяваме го, Ванката, жив и здрав да бъде. И специално за Борис, за Иван, за Джоза, Тихомир, Лори, Валю, Елив, Христофор, Цеци и Петя. Соня ги поздравява най-сърдечно с пожелание за весел следобед. И още поздрави за щурата компания на чело с Джоза от Борис. Всичко най-добро ви пожелава Борис. Яница Илиева пише: поздрави за всички страхотни мацки. Не носете много дълго розовите си очила. Тя иска преслава и розовите очила, обаче знаете, в обедното издание песните са избрани от нас. От вас се поздравите и хубавите пожелания към хората, които обичате. Да чуем сега и слушател и продължаваме след това с музика. Здравейте, не разпадна се връзката ми. Да слушаме сега Слави Трифонов, Куко Бенд и Искам да бъдеш с мен.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула

0: на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Кондио следва сега с песента «Жив съм». Ще чуем също и една хубава гръцка песен след рекламите. Нещо гръцко иска Теодора Илиева за нея и за всички слушатели. Хубав следобед от нейно име. Горчивото захарче се включва с поздрави специално за момичетата от една модна къща в Асеновград. Да бъдат много здрави и весели, това им пожелава тя. Кондио и «Жив съм» и специални поздрави за цялата компания. Най-много и за малкия Валю от Калоян най-сърдечно. Илия Василев пише: за Жорката и Даниела, най-добрите картонаджи, и за шефа Стефчо от Малко Белово, много успехи и пожелания за весел следобед от Илия. Поздрави за вас! Честитим рождения ден и на Ади от Враца, от Войчо и Кики, да бъде жива и здрава и много сбъднати мечти. Това са пожеланията към нея от сърце. Рашко Михайлов пък пише: здравейте, Радио Веселина, с най-сърдечни поздрави към целият екип. Благодаря ви, че всеки ден правите денят ни по-весел с хубава музика и доброто настроение. Аз съм от село Раданово и ви слушам всеки ден, където и да се намирам. Искам специално да

Поздравя най-скъпите ми деца, Емилия, Асия и Есра. Желая им да бъдат здрави, щастливи, благословени и винаги усмихнати. Нека Бог ги пази, да ги води по добър път и да сбъдва мечтите им. Поздрави на целият екип на Радио Веселина и благодарности за прекрасната програма. Бъдете здрави и продължавайте да радвате слушателите си. С уважение от Рашко от Раданово. Благодарим и ние за хубавите думи и добро настроение ти пожелаваме с любимата музика. Поздрави от Андрей, специално за колегата Мето Вълчев. С всички песни и още дълго да ни радва с този позитивизъм и настроение. Това пише Андрей. Мето, ако слушаш, специални поздрави от негово име. От Мони, поздрав за всички празнуващи, да им е хубав празник и добро настроение. Орлин Балкански пък поздравява всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави да сте и късмет в живота да имате. Това са пожеланията от него от сърце. Кондио сега и жив съм в честито по радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата

0: с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ON. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ON за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Пепа Брена следва сега с 4 години. Нямате няма на Билианиш. Ще чуем и Василис Карас в дует с Йоргоска Косайос и Соколен на Милица Йокич. Така продължава честито. Здравейте, кого ще поздравите вие?
1: Ало.
0: Добър ден.
1: Добър ден, удобно ли? Извинявам се, че ви притеснявам.
0: Да, кого ще поздравите?
1: Ами не, поздрав. Аз исках да обсъдя един въпрос относно интервю.
0: Изчакайте така на линия. Сега в предаването честито се поздравяваме и слушаме най-добрият микс от песни. Гръцко нека да звучи, в обедно честито пише Галин. Разбира се, ще има след малко и гръцка песен. Нека да е специален поздрав за теб от Рени. Поздрави по случая рождения ден за най-добрия мъж Валентин. Бъди ми най-вече здрав, щастлив и нека късмета бъде с теб в правилните моменти. А аз ще съм с теб винаги. Обичам те. Това му казва Рени с много-много целувки. Сега да отправим един много специален поздрав за Даниел и Жорката, най-добрите картонаджи. Преди малко така съм го попрекръстил, Даниел. Извинявай, Дани, жив и здрав да си. Каже, купувам риза, то се е видял. От специално за Даниел и Жорката, най-добрите картонаджи от Илия Василев. С най-добри пожелания, здрави и щастливи бъдете. Следващите песни звучат специално и за всички, които ни слушат в Панайот Волово, за внучето Никола, зетя Стефан, за Полинка от Русе и за Милен. Катя им пожелава да са здрави и щастливи и весел след обед. Бианка се обади, за да поздрави екипът ни и всички слушатели. Всичко най-добро и от нейно име. И още поздрави за багериста от Валю Скарата. Жив и здрав да бъде. Следващите песни звучат специално за вас. Лепа Брена слушаме сега и 4 години.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията по правни въпроси в Европейския парламент отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючук от ДПС и групата Обнови Европа. Решението ще бъде окончателно гласувано на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица. Европейската прокуратура поиска имунитета му в края на 2025 година заради разследване в България, свързано с назначаването на парламентарни сътрудници, работили за партийната структура. Кючук отрича нарушение, заяви, че няма намерение да се крие зад имунитет, но евродепутатите прецениха, че искането не е достатъчно обосновано. Според политико, евродепутатите имат съмнение, че производството в България може

Че да е политически мотивирано, тъй като по времето на искането българският представител в Европейската прокуратура Теодора Георгиева е била призната за виновна в сериозно нарушение и временно отстранена. 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна е в неизвестност трети ден, като близките твърдят, че е отвлечена

0: упражнил е физическо насилие върху майката и е заплашил с убийство, ако детето не тръгне с него. Наталия напуснала къщата от страх, камери засичат движението им, но следите им по-късно се губят напълно. МВР разпространи снимка на детето и мъжа, задейства на Amber Alert и призова всеки с информация да се обади на телефон 112. Общо 1497 противоградови ракети са изстреляни вчера от Агенцията за борба с градушките при 9 въздействия върху 95 градоопасни облачни клетки над защитаваната територия. В Южна България са обработени 63 клетки с 985 ракети, а в Северна 32 клетки с 512 ракети. В защитените райони е имало валежи от град с интензитет от Грахово зърно до Царевица. В части от Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Монтана градушка е регистрирана и в незащитени територии. Русе, Благоевград, Кюстендил и Перник. За днес също е обявен жълт код в цялата страна за грамотевични бури, интензивни валежи и градушки. Вчерашният пожар в халетата за преработка на пластмаса в столичния квартал Люлин не е довел до замърсяване на въздуха, съобщават от регионалната инспекция по околната среда и водите. Мобилната станция на столичната община и пунктовете за мониторинг не са отчели превишени норми на фини прахови частици, а инспекцията уточнява, че наличието на миризма не означава замърсяване. Пожарните екипи вече извършват окончателно погасяване на тлеещите огнища, като се очаква те да бъдат напълно загасени в рамките на днешния ден. Огънят беше локализиран още вчера и няма опасност за околните сгради или за квартал Люлин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов ще получи шанс да кара болид от Формула 1 още тази есен. Това съобщи шефа на Racing Bulls Петър Байер. 19-годишният Цолов, част от академията на Red Bull и пилот на Campus Racing, прави впечатляващ дебют и сезон в Формула 2. 4 победи в 6 уикенда и второ място в генералното класиране. Това естествено постави въпроса кога ще бъде допуснат до Формула 1. Байер обясни, че Цолов трябва да премине така наречените TPS тестове, каране на болиди от поне 3 предходни сезона, за да натрупа нужните километри и да получи лиценза за участие в свободни тренировки във Формула 1. Според него това ще се случи през есента, което ще отвори вратата към първото му реално участие в Формула 1 уикенд.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес ще остане неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, на места интензивни валежи и грамотевични бури, като са възможни градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западната част от запад-северозапад, в източната от изток-югоизток. Температурите ще се понижат още и максималните днес ще са между 28 и 33 градуса. Ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца в областите Видин, Монтана и Враца в момента се полага пътна маркировка. Движението по обновеното трасе ще бъде възстановено в следващите дни, веднага след приключване на маркировката. В област Враца ремонтите обхващат 8 км участък край село Краводер между 125 и 133 км и 2 км отсечка от обхода на града между 140 и 142 км. Асфалтовите дейности се извършват и се поставя маркировка, а между 140 и 142 км продължава косенето на растителност и профилирането на средната ивица, банкетите и окопите. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Ето ни и във втория част на Честито с още поздрави и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. От колегите специални поздрави за бетата по случай рождения ден, да е жив и здрав. Специално от колегите най-добрите дограмаджи в град Шумен. Весел празник, здраве и късмет пожелаваме на рожденика. От целия колектив поздрави за шефката от една мебелна фабрика в Димитровград, да бъде здрава и все така упорита. От целия колектив поздрави с много-много обич. Поздравяваме и баба Роси и дядо Цветан, да са здрави и все така усмихнати и позитивни. С следващите песни отправяме поздрави и за колегата Илиан от Долна Диканя. Щастие и късмет за рождения ден. Поздрави от Георги Атанасов най-сърдечно. Да поздравим също и от името на Елив, цялата компания от село Трудовец, която пътува към морето, с пожелание за много здраве и все така сплотено приятелство. Лек път и весело лято за същата компания. Отправяме поздрави и от Петя Василева, да са все така задружни и много-много поводи за усмивки да имат. Чакам ви на плажа, вземете си джапанки. Това пише Бай Пешо. А кого чака, обаче не става ясно, но те си знаят. Сега Виктория Мирина с Мома Милка и Цеца Ръжнатович Доказ. Но преди песните още нещо интересно за вас. Включете се в играта на Радио Веселина и винени спа комплекс Старосел. Отговорете на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Чепката, сока или студено пресованите семки от гроздови зърна? Регистрирайте се за участие още сега с верен отговор на сайта radioveselina.bg.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

сега за всички, които празнуват песента на Джена и Десислава Празнуваш, след рекламите ще чуем и Иви Адамо, както и Плаво море на Тея Тайрович. Петър Саваков поздравява всички преподаватели и инструктори, които са на работа в момента, да бъдат живи и здрави. От началника поздрави за всички негови колеги от фирмата, да са здрави и щастливи. Господин Вълчев поздравяваме от името на Катия с най-най-добри пожелания и още поздрави специално за Ивелина Тенева от Стара Загора, да е здрава, весела и щастлива. Поздравяваме и Илиянка, Тишо, Соня, Иван Христофор, Лори и Боби. Всичко най-добро ви пожелава Еливка. Специални поздрави и за Стефчо с най-здравия кръст. Лек път към Плевен и да се пази, че иначе го чакат иглите. Никола и Стоян го поздравяват и му пожелават всичко най-хубаво. Специално и за Тишо, башмайстора, кара и бавно към морето. От Илияна са поздравите с пожелание за приятна почивка и хубаво и слънчево лято. Десислава и Джена, слушаме сега и Празнуваш.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9,20 евро. Водостройка за 132,93 евро. И миксер за бои и разтвори за 46,01 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: On Clinic. За лято без хемороиди.
1: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.

Анелия следва сега и всичко води към теб. Поздрави за целият екип на Радио Веселина с пожелание за хубаво лято и да продължавате да ни веселите, както и поздрави за най-добрия дюнер Всевлиево и за собственика му. Хубаво лято и много клиенти, много скоро да се видим, обичам ви, това казва Стефчо Готвача, той и се намира в Пафос, Слънчев Кипър. Поздрави и на теб и весело лято и за Стоян от Герис, много-много целувки.

0: слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg.

0: или в Credissimo App.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.

0: тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И за финал, Драгана Миркович, с Данима, Емилия Само Мой и Трендафило Сепер на Гяна Супо. Поздрави от Искрен Славчев, специално за Явор Христов, с Прякор бяха. Поздрав за най-големия фен на Нефтохимик Бургас, много успехи на любимия отбор, да бъде жив и здрав Явор и всичко най-добро. Калчо Калчев поздравява Мартин, колегата, да е жив и здрав и хубав следобед пожелаваме и на него. Така завършва честито, вие останете с Радио Веселина. След новините в 15 часа Мария ще бъде тук в предаването Арт Усмивки. От мен Денислав, хубав следобед и добро настроение с любимата музика и любимото радио Веселина. До чуване!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Минималните осигурителни прагове ще се повишат значително от 1 август, като най-голям ръст е предвиден за ръководните длъжности. За тях минималната база става 936 евро, а в отделни сектори достига много по-високи стойности, например 1532 евро, производството на кокс и рафинирани нефтопродукти. Проектът на бюджета на Държавното обществено осигуряване предвижда увеличение на минималните осигуровки между 12 и 70% с поред сектора и квалификационната група. За ръководители в производството на месо и риба прагът става около 1300 евро, в търговията 1129 евро, в хотелиерство и ресторантьорство 1100 евро, а в финансовите и застрахователни дейности 1381 евро. А в повечето други сектори остава базовата стойност от 936 евро. За специалисти минималната осигуровка ще бъде 826 евро, за техници 771 евро и за административен и помощен персонал 716 евро. БСП застава твърдо зад Иляна Йотова като свой предпочитан кандидат за президент на есен. Това заяви лидерът Крум Зарков. По думите му, Йотова е достоен президент, справя се добре.

и би била най-добрият кандидат за партията, ако реши да се включи в изборите. Зарков подчерта, че в левицата има широка подкрепа за евентуалната и кандидатура и че Националният съвет естествено ще я обсъди, но настроенията са партията да застане за Йотова. Той определи като успех за България. Тя продължи да бъде държава.

0: проверки с 45 нарушения. Най-честото нарушение е неиздаване на касов бон, а други чести случаи са несъответствие между наличните пари и отчетения оборот. Проверяват се заведения, павилиони и обекти за плажни услуги, като вече има установени нарушения и в текущите инспекции. НАП следи за необосновано увеличение на цените във връзка с закона за въвеждане на еврото. Цените се сравняват с тези от предходни периоди, а при разлики търговците трябва да представят документация и икономически обосновка в 5-дневен срок. Ако не докажат причините за поскъпването, следват санкции. Пожар е избухнал в регионалното депо за отпадъци на Созопол, Приморско и Царево след самозапалване на отпадъци, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Сигналът е подаден от охраната на обекта и от община Созопол. Пожарните екипи са реагирали незабавно и работят по овладяване на огъня в участък, където се намира инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Освен гасенето са предприети и превантивни мерки, засипване със земни маси и поетапно запръстяване след потушаване на откритите пламъци. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Германският национал Нико Шлотерберг призна, че шокът от отпадането на Германия от Мондиал 2026 остава силен дори два дни след загубата от Парагвай. В емоционално послание в Инстаграм той заяви, че всичко, за което е работил, се е срутило в последните дни, а най-болезнено за него е, че не е могъл да помогне на отбора заради контузията в левия глезен, която го извади от игра. Шлотерберг подчерта, че е вложил огромни усилия през последната година и половина, за да се възстанови и да бъде стабилен, но сега се чувства много зле и разочарован. Трудно осмисля случилото се, въпреки това обещава, че ще преодолее травмата и ще се върне още по-силен. Времето днес ще остане неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, на места интензивни валежи и грамотевични бури, като са възможни и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западната част от запад-северозапад, в източната от изток-югоизток. Температурите ще се понижат още и максималните днес ще са между 28 и 33 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението в посока София е възстановено и в последния работен участък на автомагистрала Тракия в област Стара Загора между 218 и 208 км. Работите започнали на 19 юни, приключват ден по-рано. Така целият път между София и Бургаса вече е по обновено трасе, което повишава безопасността и улеснява пътуването към Черноморието през най-натоварните летни месеци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, 9 минути след 3 след обед. Ето ме и мен, аз съм Мария. В днешния след обед на 2 юли. Очаквам отново дъждът да се изсипе, така че скрийте се някъде на сухо и усилете радиото, защото само най-добрият микс от песни звучи и по радио Веселина. И за днес съм ви подготвила много приятни срещи с красивата страна на живота, така че останете тук с пожелание да имате много добро настроение заедно с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Това е Арт. Усмивки само по радио. Веселина Полигенова и спомени ще слушаме след малко. И отпътуваме към Габрово и регионалният етнографски музей на открито Етър, защото там ще се случи второто издание на интерактивното културно преживяване, наречено Нощ в миналото. Това ще се случи на 3 и 4 юли, утре и в други ден. Събитието е авторска продукция на националния фолклорен ансамбъл Българе, а негов партньор и домакин е музей Етър. В продължение на 6 часа музейният комплекс ще бъде превърнат в сцена с над 25 интерактивни пространства, разположени на територия от 20 декара. В тях стотици, танцьори, музиканти, певци и актьори ще пресъздадат атмосферата в духа и всекидневието на българското възраждане. Таз годишното издание е посветено на 150 годишнината от Априлското въстание. В програмата са включени възстановки по мотиви от романа Под иглото, представена на възрожденски занаяти, традиции и празнични обичаи. Програмата и в двата дни започва в 19 часа. Сред специалните гости са Петя Панева, маестро Митко Денев и бендът на България. От ансамбъл Българи определят Нощ в миналото като културно събитие, насочено към популяризирането на българската история, традиции и фолклорно наследство. Така че ето ви една добра идея. А сега хубавата музика е тук.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев,

скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, Пловдив! Както винаги при вас се случват прекрасни неща. Топ военни музиканти от Щатите и България в общ супер концерт на Античния театър. И това ще се случи и тази вечер от 19 часа. Античният театър ще посрещне пловдивчани и гостите на града за един истински музикален празник с много енергия и високо професионално майсторство. Концертът е под мотото 250 години Съединените американски щати и с вход свобод. И се организира с подкрепата на посолството на САЩ в София. За да отбележат историческия юбилей от обявяването на независимостта на САЩ, на една сцена ще излязат топ музиканти от двете страни на океана. Програмата е извън рамките на традиционното и ще предложи на електризиращ микс от джаз и блуз стандарти, класически рок парчета, поп хитове и модерно звучене. Още веднъж да потвърдим, че входът е свободен и важна забележка. Организатор информира, че в случай на лошо време и дъжд, събитието ще се премести на закрито в Драматичен театър Пловдив. Ето ви една добра идея още за тази вечер, а хубавите музикални идеи са само при нас.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
10: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
11: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни и само по радио. Веселина Аша Мария, отпътуваме към родния Бургас, защото там започват и по-скоро продължават успешно кампанията Велопета, която стартира в края на месец април и обедини стотици ученици, родители, учители. Сега преминава в своя следващ специален етап под надслов Велолято. Инициативата организирана с цел насърчаване на устойчивата мобилност и по-чистата градска среда продължава да мотивира децата и техните семейства да избират велосипеда като основно средство за движение през ваканционните месеци. Включването в кампанията е максимално улеснено, като всеки ученик може да сподели своята активност с семейството и своите приятели. Изминатото разстояние се регистрира и проследява в реално време чрез мобилно приложение, където всеки километър се добавя автоматично към личния профил на състезателя. А какво ще спечели той, може да прочетете в нашия сайт radioveselina.bg. 13 минутите до 16 и новините по радио Веселина. Силвия Кацарова, слушаме сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Без дебат парламентът реши да възложи на Сметната палата извършването на одит за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси за периода 1 януари 2020 30 май 2026 година. Сметната палата да извърши одит и в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика на социалните плащания и пенсии от 1 януари 2020 до 30 юни 2026 година. Крайният срок за внасяне на доклада е

0: са несъвместими с демокрацията и че България подкрепя действията на гръцките институции за защита на държавността в този труден момент. 152 домакинства в Габровска област са получили държавна финансова помощ след наводненията през месец май, след като комисии извършиха огледи в общо 384 засегнати жилища. Подадени са били заявления от около 2/3 от пострадалите, като 152 семейства са получили еднократна подкрепа до 1171 евро, а 97 отказ, най-често защото имотът не е основно жилище. Общата изплатена на сума е 130 500 евро. Допълнително са подадени 36 заявления за помощ за тежко увредени имоти, от които 33 са одобрени с средства с размер на 1550 евро. Общините Севлиево и Дряново също са подпомогнали пострадалите със собствени бюджети. Експерт от Механизма за гражданска защита на Европейския съюз предупреди, че Венецуела е на прага на тежка здравна криза след разрушителните земетресения, които взеха жертви 2300 души. Европейския съюз изпрати експерти и отпусна 5 милиона евро за спешна подкрепа, докато икономическите щети се оценяват на 6,7 милиарда долара. Спасителните операции са затруднени от екстремни горещини, висока влажност и сложна политическа ситуация, която ограничава достъпа на хуманитарни екипи. Въпреки това, международните формирования над 45 екипа продължават работа, а отделни спасителни случаи при откриването на живо 3-годишно дете след 6 дни по руините продължават да дават надежда. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Колумбия влиза в 16-ти на финалите срещу Гана след силна и непобедена групова фаза, в която завърши над Португалия. Съперникът им обаче е воден от Карлос Кейруш, бивш треньор на Колумбия, който класира Гана напред като един от най-добрите трети отбори. Колумбия на Нестор Лоренсо впечатлява със стабилна защита и агресивен атакуващ стил, който тимът няма намерение да променя. Халфът Ричард Ройс подчерта, че отборът ще продължи да налага играта си и вярва, че може да стигне далеч. Гана, водена от Кейруш, търси повторение на историческия си поход от 2010 година. Капитанът Джордан Айо заяви, че отборът иска да върне чувството на радост, което липсва от години.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта валежите и грамотевиците в повечето райони ще отслабнат и ще спрат. Облачността постепенно ще намалее, най-късно в централно-северна България. Утре времето остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В западна и централна северна България са възможни интензивни и значителни валежи, както и градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Движението в посока Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия трябва да се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, като участъкът е обозначен и със скоростно ограничение до 100 км в час в района на Мухово при километър 44 до 46. Трафикът също е затруднен заради обезопасяване на аварийната лента, като преминаването остава внимателно в целия участък. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Време за по-близките ни срещи чрез ефирния телефон и фейсбук страницата на Радио Веселина. Заповядайте, темата вече е налична, коментирайте, защото това усилище се възнагради утре. Ще получите някой от вас книга от любезните ни партньори. Днес ще ви разкажа една много интересна история за романтика, приключение и усещане за епоха, в която хората са вярвали, че небето тепърва ще разкрива своите тайни. Той се казва Фердинанд фон Цепелин и е роден през 1838 година. Той дълги години е бил офицер в германската армия. Любопитството му към летенето се заражда още по време на пътуване до Съединените щати през 1863 година, когато за първи път се издига с балон. Това преживяване буквално променя живота му. След пенсионирането си той посвещава всичките си сили и почти цялото си състояние на мечтата да построи управляем летателен апарат. Мнозина му се присмиват и смятат идеята за абсолютно невъзможна. Но на 2 юли, днешния ден през 1900 година, се появява първият му дирижабъл. Той излита над Боденското езеро. Полетът продължава само около 18 минути и не е съвършен, но доказва, че подобна машина може да бъде управлявана. Това е исторически момент в развитието на авиацията. А защо дирижаблите са били толкова специални, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Днес ви питам, ако можехте да избирате, бихте ли заменили бързият полет с самолет за спокойно и романтично пътуване с дирижабъл и защо? Заповядайте, нямам търпение да ви чуя или да прочета коментарите ви и ви пожелавам успех!

Днес ви разказвам интересната история за създаването на първия дирижабъл, който прави своят първи полет точно в днешният 2 юли, но през 1900-та година. Защо те са били толкова важни и специални? За разлика от обикновените балони, дирижаблите имат двигатели и могат да се управляват. Представят ги като летящите кораби. През следващите десетилетия те се превръщат в символ на лукса. В тях има удобни каюти, ресторанти, салони за разговори, панорамни прозорци, през които пътниците наблюдават света от високо. Пътуването не е било просто транспорт, а истинско преживяване. Един от най-известните дирижабли на граф Цепелин извършва своето околосветско пътешествие през 1929 година. Той отнема около 3 седмици, което е невероятно постижение за времето си. И още, дирижаблите на Цепелин са можели да прелитат океани много преди масовите пътнически самолети. Още любопитни факти по тази тема ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес пишете по въпроса. Ако можехте да избирате, бихте ли заменили бързият полет с самолет за спокойно и романтично пътуване с дирижабъл и защо? Очаквам ви! Пишете, може и да позвоните на нашия ефирен телефон, защото това усилие ще бъде наградено в утрешния ден, когато някой от вас ще спечели книга като от любезните ни партньори. Йордан се включва и пише: предпочитам си бързото, удобно и спокойно пътуване с самолет, защото и без това ме е страх от височини и не искам да рискувам с други превозни средства по въздух. Благодаря, и това също става. А сега още хубава музика.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви питам и ви се радвам отново на коментарите по повод арт въпроса, който е наличен към нашата Facebook страница. Може да кажете това, което мислите на нашия ефирен телефон. Питам ви, ако можехте да избирате, бихте ли заменили бързият полет с самолет за спокойно и романтично пътуване с дирижабъл, само заради самото преживяване и защо? Борислава се включва и пише: полетът с дирижабъл сигурно носи усещане за спокойствие, красиви гледки и романтика, които самолет трудно може да предложи, така че бих избрала да си подаря това преживяване. А защо ви задавам този въпрос? Защото в днешният 2 юли през 1900 година прави първият си полет, първият дирижабъл, създаден от граф Цепелин. Още интересни неща по тази тема. Хората ги наричали небесните океански лайнери, защото предлагали същият лукс като най-скъпите кораби. А защо тази ера всъщност е приключила? През 1937 година трагедията с дирижабъл LZ-129 променя всичко. При кацане в Съединените щати дирижабълът се запалва и катастрофира, макар да има и оцелели. Кадрите обикалят света и силно разклащат доверието в този транспорт. След това самолетите започват бързо да ги изместват. Те са по-бързи, по-практични и постепенно стават по-безопасни. А каква е картината днес, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Шаги посрещаме сега с песен за лятото.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Ти му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Откри бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl. Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl. Заслужава си!
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
8: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
9: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента.

0: Kaufland.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

март, усмивки по радио, весели нас най-добрият микс от песни и днес ви питах, ако можете да избирате, бихте ли заменили бързия полет с самолет за спокойно и романтично пътуване с дирижабъл, само заради самото преживяване и защо, както винаги, поклон към вас, удивителни коментари, Цветелина пише, бих избрала дирижабъл, животът е за преживявания, а не само за бързо стигане от точка А до точка Б, това би било незабравим спомен. Някой от вас утре заради своето усилие ще получи подарък от нашите любезни партньори, именно една фантастична книга. А сега продължаваме още малко по темата днес. Защо ви питах за дирижабъла? Защото на днешният 2 юли, но през 1900 година, е направен първият полет с дирижабъл. Днес те все още съществуват, но се използват главно за реклама, наблюдение, научни изследвания и туристически полети. Те вече не са основно средство за далечни пътувания, но продължават да будят възхищение. Така, стигаме финала на този час. 9 са минутите до 17 и новините. Но сега още интересни събития в ефира на любимото радио. Включи се в играта на радио Веселина и вина ни спа комплекс Старосел. Отговори на нашия въпрос. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Чепката, сока или студено пресовани семки от гроздови зърна? Направи регистрация с верен отговор на сайта ни radioveselina.bg и на 3 юли, утре, четирима от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел. Желаем ви успех!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняването на Емилия Русинова, ръководител на Софийската градска прокуратура, както от ръководния пост, така и от длъжността прокурор. Той аргументира искането с това, че при вече образуваното дисциплинарно производство срещу Русинова, тя би могла да използва правомощията си, достъпа до информация и влиянието си върху прокурори и следователи, за да възпрепятства събирането на доказателства и да повлияе на свидетели. Производството е започнало на 13 май за нарушаване на етичния кодекс и за накърняване престижа на съдебната власт, като са представени данни за близки отношения между Русинова и Петьо Петров, замесен в аферата 8-те джуджета. Найденов подава предложението веднага след обнародването на законовите промени, които му дават правомощие да иска отстраняване на прокурори. Парламентът избра доктор Асен Меджиджиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с подкрепата на Прогресивна България и ГЕРБ СДС, а ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. От трибуната Ивайло Мирчев от Да България заяви, че в доклади на ДАНС има данни за възможни корупционни практики, свързващи Меджиджиев с кръг лица, срещу които контрразузнаването е водило разработки. Според него остава въпросът дали Меджиджиев и Момчил Мавров са оказвали натиск върху медицински надзор за увеличаване на легла в конкретни частни болници, което би позволило източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Апелативният съд в София потвърди решението на градския съд и остави Румен Шибилов в ареста, след като прие, че има обосновано подозрение той да извърши умишлено убийство на 36-годишния мъж на Лъвов мост. Съдът подчерта, че при по-лека мярка съществува реална опасност Шибилов да се укрие, тъй като води скитнически начин на живот. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Според обвинението на 22 юни Шибилов е избутал жертвата през парапета на моста, причинявайки падане и тежки травми, довели до смъртта му. Първоначално бяха задържани трима души, но обвинение получи единствено Шибилов. Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Анна Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изрично желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот. Той е роден на 2 май 1945 година в София. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Германският национал Нико Шлотерберг призна, че шокът от отпадането на Германия от Мондиал 2026 остава силен дори два дни след загубата от Парагвай. В емоционално послание в Инстаграм той заяви, че всичко, за което е работил, се е срутило в последните дни, а най-болезнено за него е, че не е могъл да

помогне на отбора заради контузията в левия глезен, която го извади от игра. Шлотеберг подчерта, че е вложил огромни усилия през последната година и половина, за да се възстанови и да бъде стабилен, но сега се чувства много зле и разочарован. Трудно осмисля случилото се, въпреки това обещава, че ще преодолее травмата и ще се

0: Облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Западна и Централна Северна България са възможни интензивни и значителни валежи, както и градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Столична община възлага изграждането на разделителен остров на кръстовището при Орлов мост в направлението от булевард Евлогий и Христо Георгиеви към булевард Цариградско шосе. Монтажът ще бъде извършен тази вечер, 2 юли, по одобрен от пътна полиция проект за организация на движението. Мярката сили физическо ограничаване на неправомерното преминаване направо от средната лента на булевард Евлогий и Христо Георгиеви, където подобна маневра не е разрешена.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: живота.
1: Винаги ми е много приятно в Арт Усмивки по радио Веселина да говорим за прекрасната ни българска народна музика. Стоян Физиев, здравей и добре дошъл!
2: Благодаря за поканата, добре заварили, чувствам се прекрасно. Надявам се това, което ще споделя с вашите слушатели, да бъде интересно.
1: Нямам търпение да разбера с какво можете да се похвалите напоследък. Едно пиленце ми каза, че сте спечелили пореден проект от Министерство на културата. Защо, по какъв повод чакаме да ни разкажеш сега?
2: Тъй като миналата година кандидатахме към Национален фонд култура и спечелихме един проект, който се казваше с усмивка за теб. Тази година пак спечелихме към Национален фонд култура, към Министерство на културата. Но този път проекта ни го кръстихме с усмивка за теб 2, мелодии от сърце. И за разлика от предишната година, където участвахме всъщност с домове за възрастни хора, те бяха 6 на брой, тази година те са 7. И всъщност новите домове станаха 2 в село Лака и в град Карнобат. А останалите места, които сме посетили, това са от миналата година в село Каменово, близко до Стара Загора, град Българово, град Бургас и последния концерт, който направихме, това беше в град Айтос. И миналата година и тази година участвахме съвместно с децата от фолклорна формация Тракиче при Народно читалище Любен Каравелов, град Бургас.
1: Ръководителят на Физиев Бенд Стоян Физиев е мой гост днес и говорим за новият им спечелен проект към Министерство на културата. А коя е най-обичаната странченска песен, която хората пеят от сърце, ще чуят от моят гост след най-добрият микс от песни.

0: На пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес моя гост е Стоян Физиев, ръководител на Физиев Бенд, които наскоро отново са спечелили проект към Министерство на културата и Фонд Култура за това да подаряват красива музика и прекрасни преживявания в много домове за възрастни хора. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. Физиев Бенд радва възрастните хора с каква музика?
1: 100% странджанска музика. Ние сме представители на фолклорната област Странджа. И това, което представяме, това са известни популярни песни, които се пеят по всякакви събития в Бургаска област. Те са много характерни и това мога да кажа спокойно, е нашата визитка, даже логото не е гарантирано от Странджа 100%.
0: Стоян Физиев, ти си изключителен изпълнител на народни песни. Коя според теб е най-обичаната странджанска песен?
1: Ние винаги концертите завършваме с странджанската Марцелеза Ясен месец вече изгряват. Като любима песен не мога да кажа коя ми е от моя репертуар, но по-скоро мисля, че Войвода иди отгоре е една такава хубава песен, която най-така добре ми лежи на гласа. Иначе всички други песни

0: които се пеят в нашия край, които са по-популярни, по-известни. Хората ги пеят заедно с нас, когато участваме на най-различни концерти и събори. Но според мен песента, която е най-запеваемата, най-важната, най-харесваната, това е и аз съм месец вече изгрява, защото това е химна на Странджа.
1: Марсилезата на Странджа много ми хареса като определение. Благодаря ви, пожелавам ви успехи, вдъхновение да радвате своите почитатели. Сега още от най-добрият микс от песни. Дара Екимова тук идва с песента и напред-назад.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив.

0: И не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Тетевенското курортно село Рибарица ще бъде домакин на 14-то издание на Трабан Фест, в което ще участват близо 100 автомобила. Любителите на трабантите ще се съберат в събота на 4 юли в местността Костина. Участниците са от цялата страна, като за пръв път има и международно присъствие от Сърбия. Всяка година има предвидена атракция като тематично преоборудвани трабанти. Полицейски

ески, пожарникарски и линейка. Тази годишната изненада обаче организаторите пазят в тайна. Всичко това ще се случи в събота в Рибарица, така че може да отидете една добра идея за разходка и да си подарите хубави емоции, както и хубавата музика, която звучи само при нас. Кой?

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И for business е супер. Вие как сте?
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Години без харти.

0: Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е радио Василина. Само при нас звучи и най-добрият микс от песни. Борислава ни очаква с песента и Има ли любов. И така поставяме финала на днешните арт усмивки с дата 2 юли. Благодаря ви за приятните усмивки и добро настроение, които си и подарихме. От тук нататък следват още по-веселите неща в предаването Честито, което започва веднага.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В София са отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен след пожара в района на Люлин. Това съобщи инженер Николай Неделков. До сутринта показателите са били в норма, но с отихването на вятъра димът се е задържал ниско и е довел до влошаване качеството на въздуха. На място работят мобилна измервателна станция, екипи на изпълнителна агенция по околната среда с мобилна лаборатория и екип на Софийския университет, който извършва замервания с дрон, за да се следят показателите в реално време. Гражданите са призовани да затворят прозорците и да ограничат престоя навън, особено от децата, бременните жени и хората с хронични заболявания. Училищата и детските градини са получили указания да прекратят заниманията на открито. Мониторингът продължава, а актуална информация ще бъде публикувана на сайта на Столичната община. Апелативният съд в Бургас потвърди задържането под стража на Енчо Динев, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две 9-годишни деца. Съдът приема, че на този етап има достатъчно данни за съпричастност към престъплението и че разследването е в ранен стадий. Включително с неизготвена ключова автотехническа експертиза, магистратите подчертават, че твърденията за спукана гума не могат да бъдат приемани като доказателство за случайно събитие, преди да бъдат анализирани всички относими доказателства. Защитата поиска по-лека мярка, домашен арест или парична гаранция, но съдът я отхвърли, посочвайки, че е рано да се правят изводи за липса на риск или вина. Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от групата Калашниците, остава в ареста по решение на Софийския районен съд. Тя беше задържана, след като в квартал Бутонец се заплашила свидетелка по делото срещу съпруга си и упражнила физическа сила, като случилото се е заснето от камери. По данни на СДВР е образувано досъдебно производство. В съдебната зала Алексиева поиска по-лека мярка, за да се грижи за децата си, но съдът приече до доказателствата сочат нейната пряка намеса в инцидента. Пострадалата свидетелка я посочва ясно в показанията си и описва последователно случилото се на 14 юни. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чип от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Мексико Сити се появи необичайно място за отеха на феновете на загубилите отбори от Мондиал 2026, кафето разположено в квартал Кондеса. След победата на Мексико над Еквадор и морето от зеленина в града, кафенето провокативно издига еквадорския флаг, за да приветства унилите фенове. Всеки ден на входа се поставят знаменца на победените отбори, а посетителите с фланелка на загубилия тим получават без платна напитка, дори салфетките насърчават емоционалното разтоварване, на които пише «Избършете сълзите си». През нощта валежите и грамотевиците в повечето райони ще отслабнат и ще спрат. Облачността постепенно ще намалее, най-късно в централно-северна България. Утре времето остава неустойчиво, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В западна и централна северна България са възможни интензивни и значителни валежи, както и градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Столична община възлага изграждането на разделителен остров.

0: Тито!
1: Добър вечер, започва честито по радио Веселина. Следващите 4 часа за вашето добро настроение и вашият избор. На песни 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам. Започваме с Николай Славеев, домакин е Сипи Вино, след което Тоше Проевски и Несаница.

0: 0878-8010 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина. Добър вечер.
1: Добър вечер, Метов.
0: Да, слушам.
1: Една песен Шуми шуми явори на Недълкратен.
0: Кого искаме да поздравим?
1: На целия колектив.
0: Добре, живи и здрави, приятна вечер на целия, на целия колектив. Поздрави сега отправяме и за Коцето и Кирчо. Чакаме ви с нетърпение, братя. Скоро ще се видим. Обичам ви много от Холандеца. Никол поздравява Десислава по случай скорощия и годеж. Дълго да се обичат и да взима добра пенсия. Поздрави от Мария за братчетата. Обичам и с вас съм. Всичко ще мине. От Емилия, поздрави за най-добрия баща на света, много те обичам, с следващата песен. Богдана поздравява Песа и Кико от Богдана. Тук вече следващия поздрав е от Боги, не от Богдана, но от Боги за двамата братя Котце и Кирчо, от Боги ракиджийницата. И това са поздравите към този момент. Трифонов и Кукубент. Трифонов и Кукубент.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
6: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
8: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Ей така, все по живота. И продължаваме напред с поздрави Авкорсе от Мустафа Авдиков и Исмаил Авдиков. Специален поздрав за братята с пожелание, любовта и уважението между тях никога да не угасва. Поздрав идва от снахата. Поздрав за моята любима Петя Данилова от Голяма Желязна. Много си те обичам. Така, Симона пише: обичам те и те чакам с нетърпение да се прибереш, тате. Така, поздрави за Валентин по случай неговият рожден ден, да бъде здрав и щастлив. Поздравите и пожеланията са за здраве, щастие и всичко най-добро от цялото негово семейство с следващата песен.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Само 5 минути, казват всички.

0: никой. Не излиза на време, герака беге.
1: Красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта валежите и грамотевиците в повечето райони ще отслабнат и ще спрат. Облачността постепенно ще намалее, най-късно в централно-северна България. Утре времето остава неустойчиво, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В западна и централна северна България са възможни интензивни и значителни валежи, както и градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

А е откачена работа, ама луда работа. Благодаря ти, че си най-прекрасният мъж и баща на света. Обичам те от Ивайла. Бисер Христов за майка Светла да бъде здрава, щастлива с ново късмет от сина Бисер. Специално за моите принцеси Миши и Плами с много любов и много целувки от Хриси. Така, Пиос Борис ще бъде в следващия час. Сега ще продължим напред с една кукавица на Кеба. Майло и Ивета, кажи ми пак. И Морфула, Пали, Пали. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите и да си изберете песен. Честито по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 19 часа вечерта. Продължаваме с поздрави в честито по Радио Веселина. Милена Саманджева поздравява доктор Тодорова. Пожелавам ви от сърце да бъдете жива и здрава, щастлива и благословена. Благодаря ви за грижите, професионализма и добрината, които дарявате на хората. Така, Стефи Илиева, мила мамо, може да не го казвам често, но ти значиш много за мен. Благодаря ти за всичко, което правиш, за грижите, подкрепата и търпението. Знам, че винаги мога да разчитам на теб и това е най-важното за мен. Обичам те, Собич от Стефи. Деси поздравява Драго и Милко от Каспичан. Бъдете щастливи, семейство. Йорданка Йорданова Маринова. Обичам те много, любов моя. Знам, че можеш да се справиш. Така, някой на живо. Здравейте.
4: Ало, добър вечер.
3: Добър вечер.
4: Може ли един поздрав да пусна?
3: Разбира се.
4: За президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Днеска чества 50 годишнина. Една песен на Илия Луков, Приятели.
3: А поздраве от кого?
4: От Алекс Плевен.
3: Добре, ако има тази песен, ще я пуснем за рожденника. Ще я пусна за рожденника Гонзо.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честит рожден ден на баба Пепа от село Лисичери. Нека да бъде жива и здрава и много щастлива. От Гавриела. Бъдещата госпожа Йорданова, безброй пъти да ме питаш, все ще ти казвам да, много те обичам и ми липсваш само твоя завинаги. Найденова пише поздрави за нейното приятели. Нека са живи и здрави, много щастливи за нейните приятели най-вероятно. С следващата песня, всъщност с тази оркестър Кристали ти няма сърце, тя ще бъде след рекламите. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, здравейте! Може ли този кутюн за слушателите от Станислав? Приятна вечер!
0: Приятна вечер!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Телави, отвори новата си лята.

0: На градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Радио Веселина.
6: Добрият микс от песни.

0: Ей, скитнице, ще намериш пристан най-накрая. Наско Димитров поздравява Иван Димитров. Обичам те, тате, от тук до Марс липсваш ми. Тайна обожателка специално за майстора на скарата Мариан. Мирослав Митев, да е жив и здрав баща ми. Бати пише, поздрав за втора смяна на линия 2 на градския транспорт, град Силистра. Специално за Ицо Сифона и поздрав за всички слушатели на това радио от Цветан Димитров. Яна, може ли тази песен на всички слушатели на радио Веселина? Там при Яна е и Величка Статева, ако са две различни души. Която иска друга песен, може ли тази песен за Димитър Велико, да е жив и здрав брат ми Димитър. Са и Величка и Яна ли са там или как е положението? Личната ти вещица, обичам те безкрайно много и не бих те заменила за нищо на този свят. Тук Сийка Борива, не знам как е, напишете го на кирилица, да може да стане читаемо. Специално за цялата компания на Пламена с много любов, живи и здрави да сте от Пламена. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам да поздравя моите братя Кирил и Коце.
0: Добре.
1: С песента на DJ Дамян, пробвай с друга.
0: Ти как се казваш?
1: Серкан.
0: Коя песен каза?
1: Песента на DJ Дамян, пробвай с друга.
0: Чакай да видя сега тук да мина от латиница на кирилица. Че положението...
2: Мето, искам цяла вечер да поздравяваш прачета там.
0: Как ми влезна тоя женски глас? Как ми влезна тоя женски глас? Се стресирах. Ще почна да заеквам.
2: Така ли?
0: Да,
2: и
0: ме,
2: за всички комирнешки от Кирчо специално с песента на Симона Катинаро.
0: Чакай бе, нали искахте проба из друга?
2: Абе, пускай, пускай.
0: Нямаме ги и двете песни. Дай трета.
2: Ужас, много лошо. Подпуснеш. Всичко да е за тях.
0: Е, кажи да дай друг вариант са. Подпуснаш.
2: Ама ти май ще да си говориш с мен цял вечер.
0: Не, нямам такова желание. Не е лично, просто аз искам понякога гласово-говорния ми апарат да почива, но не е от куртуазия, от уважение. Те питам дали искаш друга песна.
2: Добре, да. Искам.
0: Коя?
2: Искам на Тони Стораро.
1: Двама братя.
2: Добре, тая. Двама братя.
0: Двама братя на Тони Стораро?
2: Да.
0: Ма така ли се казва? Та за, за тарикатите ли беше?
1: Да,
0: е, да, ма, чакай.
1: Специално
0: да
1: от Серкан за двамата.
0: Нямаме двама братя.
2: Е, стига де.
0: Е, какво да направя? Давай друга.
2: Давай друга тогава.
0: Аз нали...
2: Тихо, нали де охрана?
0: Така, както ми я казваш, почти съм сигурен какво ще отговоря, но охрана... А, Лидия, охрана има.
2: А,
0: ще я пусна. Ще я пусна. Айде, чао, айде. После аз съм искал да говоря, пък ти не искаш да говориш. Ей, какво нещо е? Това жените са страшна работа. Ау!

0: Така е, хубави стадиони, хубави тоалетни. Продължаваме напред с Янко Неделчев, Айда и Демяно и Фютчери Кичице. Така леко михше, пожелание на дядо Йонко по случай неговата годишнина да е жив и здрав и всички хора около него също да бъдат живи и здрави. Пламена, специално за цялата компания на Пламена, с много любов, живи и здрави да сте. Това го пише Пламена. Димо поздравява специално Миро Патрона. Ивчо пише за мен, за Роско и всички в Плевен. Чичо Тони, обичам те и ми липсваш, чакам те с нетърпение. Краси, поздрав за Пешо Бакшиша, най-добрия барбекюрист от компанията. Илян Илиев, моя любима Мери. Искам да ти кажа колко много значи за мен и колко съм щастлив, че те имам до себе си. Ти си човекът, който прави дните ми по-светли и живота ми по-пълен. Благодаря ти за любовта, разбирането и всичко, което споделяме заедно. Обещавам да съм верен до гроб. Но преди това някой на живо, здравейте.
1: Ало?
0: Да, слушам ви.
1: Добър вечер, Батмито.
0: Здравей, Батилото.
1: Едно поздрав ще направим.
0: Да. Давай.
1: За най-добрата фирма Фил Пирко.
0: Така, без да казваш по възможност.
1: Да, тези червени домати.
0: Червените домати. Ще видим какво ще ги направим. От кого е поздрава?
1: За Илия.
0: Добре. Други ще назоваваш ли?
1: Не.
0: Ами стига толкова. Бачо, да, Бачо Илия е голема работа. Сега върви напред.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хит.

0: песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Еми, като не трябва, не го прави. Не го прави отново. Така, поздрави за Рачо от Ванката. Петров поздравява неговото момиче за Илиева, въпреки че не си говорим, а аз все още те обичам. Така, браво на теб. Ще има след една песен от Петро за неговото момиче. Мирослав Митев иска бургаски вечери за цялото семейство. А за баща ми от цялото семейство да е жив и здрав. За Габриел да сяга китките, че бетон го чака. За Милено, жена му, много го обичам. Жена му се казва Анита. Сийка Борисова поздравява нейния любим съпруг Йордан. И за дъщерята Стевка, които са в Царево, благодаря, че си изкарахме страхотна почивка и леко пътуване. Желая утре, се прибираме за Германия. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, господин Горчо!
0: Аз!
1: Ще пусите ли Карас?
0: Що да го не пусна?
1: Да!
0: Какво на Карас? Какво на Карас да пусна?
1: Сега.
0: Моля, какво?
1: Сега не е звучало скоро.
0: Окей. Охи.
1: Не.
0: Сега.
1: Благодаря, в Христополи.
0: Може и по-къси поли.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Една минута след 20 часа. От глата умирам. 100 мерцедес се задават на хоризонта. Поздрав за дядо и Смет от Киченица. Благодаря от Z Англия. Хилми. Така, доколкото разчитам. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Люби, Люби, обичам те и ти си най-важният човек за нас, който може да съществува. От Ивайла, не знам за кого. Лидия поздравява сестри Петрови, Лидия, Жанета и Таня, които се събрали квартал Макак. Това са едни алени три звезди. Някой на живо сега, здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, искам да поздравя моя мъж Стефан Йорданов с една песен и да му кажа, че много обичаме и че го чакаме с търпение да се събере вкъщи при нас.
0: Добре.
1: Песента е на Емилия и Борис, дали обичаме?
0: Така.
1: И да му кажа, че го чакаме с търпение да се върне при нас възможно най-скоро.
0: Добре, а ти си?
1: Емилия.
0: Тази вечер, тази песен всяка вечер. Така, така че дай някоя друга малко да разнообразим. Любовна песен. Друга
1: любовна. Нека да бъде не любовна.
0: Не,
1: нека. Но да бъде на Крисия детска планета.
0: На Крисия детска планета.
1: Да.
0: Добре, ще ти я пусна след 3-4 песни детска планета.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. Дай Боже да ти се слуша нещата така, както искаш.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 22 60 60.

0: Како данче? Ајде, како данче ти си? Давај, подготви се, имаш минута-две максимум. Да си готова до 38 секунди. А, за Георги. Специално за Георги от трите сестри Петрови от квартал Макак. А, два пъти е написан поздрава. Аз ще го кажа един път. За Стоян от голямо Шарково да се готви за морето. Другата се ми се стига работил. Почивката е важна от Стояна. Тъщата Валентина пише: дръж се, можеш да се справиш всичко до тесне през цялото време и през целия път. Обичаме те и те подкрепяме през цялото време. Честит 60-ти юбилей на Серафим Лесов с пожелание за много здраве от цялото семейство. Ваня Павлова е автор на текста. Мама Вери, поздравявам нейните момчета. Обичам ви, ви чакам само напред и само нагоре. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер, Методи.
0: Да.
1: Искам да попитам една песен, дали имате на Соня Немска, сега да се приготви.
0: Ние в четвъртък, ако не пусна, сряда се приготви. Къде отивам аз? Ще ти я пусна.
1: Не,
0: да.
1: Не знам.
0: Да, да, ще я пусна, добре.
1: За най-любимия ни човек да я слуша. Благодарим много.
0: Ще поздравим ли някого или?
1: Ами нашата съпруга, да я поздравим, Ерито.
0: Как така, на, как така нашата съпруга? Това звучи малко...
1: На мен и на малката.
0: А,
1: съпругата.
0: Чакай, че нашата съпруга... Да, така, това е друго. Викам, да, нашата, да, съпруга... Да, да.
1: Малко лошо прозвуча, да.
0: Не, бе, то не е... За нея може да не е лошо. ама сега ще диеме новина за първи път в ефира на Радио Веселина.
1: Да.
0: Обратен харем.
1: Да, обратен ще застане.
0: Добре, след рекламите ще я пусна тази песен.
1: Благодаря ти, благодаря.
0: Поздрави на нашата съпруга.
1: Лека вечер.
0: Благодаря. Подобно и на дъщеричката, да е жива и здрава. Како данче, готова ли си? Айде, давай, како данче! Аз съм спокоен, много съм болен, с меча ще взема да те пред...

Готино. Така. Снежанка се обажда да поздрави цех 300, град Лясковец. Васко Попето, специално за Жорката от Бело и всички колеги с зелените камиончета. Поздрав за сестри Петрови, Литка Таня на здраве от квартал Макак, от беседката от Жанета Петрова. Литка, къде се Литка насам, на там Литка? За цялата компания от Бусманци, поздравите са от Калоян. Добре. Добър вечер, здравейте. Благодаря ви, че се свързахте с мен. Наживо съм, както всеки път, поне още няколко дни. Че натам вече знали се кога съм наживо, кога

Аз съм на умрело, но това ще бъде докато сърцето бие. Ще бъда уживо. Поздрави за Жорката, по случай неговият рожден ден, от Катя, неговата съпруга, и от техните деца Любомир и извинявайте, и Владислав. Да е жив и здрав, ще си рожден ден и весела вечер. Бате Коце, ти си! Да знаеш,

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на

0: Пътте стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, искам да поздравя Мартин, Петров и цялото му семейство. Много здраве и на здраве и весело настроение тази вечер от радост.
0: Добре. Песен някой евентуално така, ако пожелаете.
1: Може нещо да пуснете, примерно най-добрата фирма.
0: Ти да видиш. Иван Джиговски или Джиговски пише: обичам те и ми липсваш. Кой? Защо? Не знам. Иван Джиговски явно е там с подател с името Твоите принцеси. Няма лошо. Георги, от Георги за трите сестри от квартал Макак. Поздрав за Серафим от Раковски по случай 60 години юбилей от неговото семейство. Така, на другия Георги, ако са различни хора, дето поздравя квартал Макак, да му кажеш, тази песен нямаме. Ицо пише, ама след малко ще ви кажа какво пише, че някой звъни. Добър вечер.
2: Добър ли го се е от теб?
0: Да, аз, кажете, слушай.
2: Може ли помоля?
0: Да.
2: Да поздравя моята мия майка Иванка от Христо Антов, от София.
0: Така.
2: Да ми живи здраве, че тя всичко за мене.
0: Така.
2: И ако може сега песен на Нето Брена, Шеки Шеки.
0: Ой, Шеки Шеки, много са ти ме... Така ли беше текстът, да объркам нещо. Така, какво пише Ицо? Ицо пише. Искам да направя един много специален... След малко ще опроща, че пак някой звъни. Ицо, извинявай. Да, здравейте. Но ще
3: алло, добър вечер, Методи.
0: Добре.
3: Искам да поздравя едно момче, Петър от Веслеца. Имаш имен ден, но не можах да му се обада.
0: Що?
3: Да му пожелая много здраве.
0: Що не можа да му се обадиш?
3: Моля?
0: Защо не можа?
3: Ами, не можах, вънеха, ма никой ми не дигна.
0: Да.
3: И сега на Патерица да го поздравя с песента на Джордан, обичам те. Може ли?
0: Може да го поздравиш, разбира се. Та, в крайна сметка, какво пише Ицо? Искам да... Ицо, изчакай, извинявай. Добър вечер.
1: Добър вечер, понеже звънят ми малко за поздрава. Искам да поздравя отново Мартин и цялата компания. От радо.
0: Да.
1: Цялото му семейство. Чух, че искат песен на Джордан, обичам те. Може и за него да е.
0: Да. Ако е, има, да. Добре.
1: Да, благодаря.
0: За нищо, приятна вечерта. Какво пише Ицо? Искам да направя един много специален поздрав за моята невероятна и прекрасна съпруга Петя и за моят прекрасен и страхотен син Алекс, да им кажа колко много ги обичам. Винаги бъдете толкова добри и вашите сърца даряват изключително доброта и любов. Вие сте моето всичко и моята опора. Вие сте събрани в едно и вашата любов озарява моя ден и моят смисъл на живот. Обичам ви. И аз се притесних. Ето песента, в която се пее за много любов.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето го и последния час на Честито по Радио Веселина, в който ще се пробваме с Андрея Азис и след това, като сме подгрели по тази тематика, ще се обичаме с Джордан и Орлин Горанов. Мое мало лудило, Аница Миленкович. Ена латино китка на НЛО, днеска било ден на НЛО-то. Не знаех. Наско, между другото, поздравява всички негови приятели, цялото семейство, с пожелание за весел вечер с тая песен. Писа на гайда тази Казакова, Вик Ивана, мъжко момиче, Тони Дачева, един снег, че завали. И още 2-3 прекуси или 4 песни може да си изберете по телефона или пък зад телефона през сайта, както прецените. Добър вечер!
4: Добър вечер.
3: Да.
4: А песента на Недоукраден дали ще има, ако я нямам на преслава, нямаш сърце, а камо в гърдите, не вярваш нищо.
3: Да. Ма как се казваше тази песен?
4: Нямаш сърце на преслава.
3: Нямаш сърце. Не те е срам. Не те. Кой няма сърце? Коя няма сърце?
4: Така се каза песента.
3: Аз знам, че така се, каза песента, вече да, съм убеден, да. Но за кого, към кого е адресирана?
4: Ами за нашия колектив, за нашата стая 105.
3: Ясно, разбрах. Добре, до края ще мине тази песен на Кака Преси.
4: Благодаря, лека и спорна работа ви желая.
3: Всичко хубаво и на вас. Поздрави с... Няма поздрави. Не съм си лупнал инструменталчето.

защо всички песни любовни са тъжни, аз не мога да разбера. За най-добрата ми приятелка Мерили, само горе главата, още малко, остана бъди силна, от Мартина Галинова. Ридван поздравява всички в град Джебел от Белгия. След един месец сме си заедно, Джебел! Радост за благост, пожелание за лека нощ, обичам те. Мони поздравява компанията на Добрева Чешма. Валентин Кирев поздравява цялата компания село Обручище. Деян празнува своя рожден ден. Здраве, късмет и всичко най-добро от Бога. Десислав Тодор.

0: Галина, Даниела, Габриела, Динко, Деян, честит рожден ден и живи и здрави на цялата компания. Симеон Марино, благодаря ти, че си част от живота ни и че си винаги до нас. Кой? Не знам. Важното е те да си знаят. Нелина, поздравява Пламен от Васил Друмев, обичам те. От Габи, поздрави за спас и с пожелание за повече усмивки, приятели и спокойни нощи. И за семейство Багдасарови с благодарност от Диана. Поздрав за Рамадан Шалганов. От Петър, от Панар Хабиб с много обич и поздрави за нашия баща от Пелин и Селин. Обичаме те много и се гордеем, че си нашият татко. Сега ще поговоря малко по телефона, после ще ви кажа кои са останалите песни до края на честито. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вълчев. База се Полинка от Русе. Ако може да поздравя моето семейство, много специално за Кокодрилка, много успехи му пожелавам. Ако може с някоя испанска песен да ги поздравим, да пуснете. И за вас приятна вечер и всичко най-хубаво.
0: Благодаря за обаждането. Може, разбира се, ама няма как, защото вече всичко е запълнено. Ако стане време, което съмнявам, ще има испанско. Но, освен това, което казах, не знам дали казах Тони Дачева, мъжко момиче, Где сте сада, друго ви, Шаван Шаолиш, Няма сърце на Преслава, Снег на изпълнителя Филипа Киркорова, По теб, Тони Стораро и накрая Виктор Калев и Нели Петкова с песента Тук. До мен още някой дрънка. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Да,
2: да поздравим от Мартин, шефа на вратите и цялото му семейство от Радо с хубава вечер и добро настроение и на вас приятна вечер!
0: Благодаря! И вие сте живи и здрави и да ви е хубаво, хубаво сега и... Многоточие.

Какъв е извода след този фолклорен мотив? Извода е, че каквато и да е момата, се ще има тупур-тупур-тупур-тупур-тупур-тупур-тупур-дя. Това е една друга песен, но се ще има тупурдия. Сега ще има демек вик. А след което поздрав за всички мъжки момичета сега. Специален поздрав за момичето, което не си взема цвете от Силистра и за Добрич от Фокси.

поздрави за най-специалния мъж на света, Христо. Страшно много те обичам и ще съм винаги до теб, само ми бъди здрав, от неговото момиче. Най-добрата жена, която по непотвърдени данни се казва мама Дани, е писала два пъти. Първо от най-добрата жена за момчетата от трета килия на Великотърновския арест. След това мама Дани, обичам те и ми липсваш, скоро да се видим и прегърнем отново за С. И. Кратко. Точка и кратко точка. Ралица Георгиева, честити рождения ден на Добрин. Пожеланията към Добрин от Ралица са да е здрав, много щастлив и дано проверката му да е минала успешно. Поздрави и от цялата компания. Специален поздрав за топ багеристите на Крумовград и по-специално за Ахмед Сали да копва и да се чувства от Багер 4. Валентин Кирев, понякога няма как да се четат тези басамаци целите, защото времето ни притиска. Оценявам твоето творчество, но понякога се кара по-съкратената процедура. Какво да правим? Математика, СЕМ, програма, реклама, време. Еми,

Епа, я няма какво да го мислим, но е ясно, се види и само се фали. О, оздравявам, пише, оздравявам Паула Дунчева от село Голяма Желязна за новия апартамент Сухата река от Теодор Вълев. Еми, Мони и Ивка пожелават лека нощ на най-добрия баща и съпруг на света и само сладки и хубави сънища. Спасимир пише за момичетата, с които взаимно сме си разменили сърцата, Димитрина Тасева и за Зорница. Не, че се страхувам от теб, но ми се зави свят. От кого, как и защо? Я не имам представа, имам представа, ще сега ще задам въпроса. Къде сте сада, друго ви? И ще получа отговор от самия Хлябан Хлявлик.

0: Ясна, там отивам, уважаеми дами и господа. Това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне Ретро Микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна, романтична и снежна вечер. Може и без с, както прецените.
1: Почва так жесток снег, оставляй твои следы. И по кругу зачем бег? И бежишь от меня.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: И ловеца!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.